0: zakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
1: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
1: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornoste, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
1: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, ono bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

αγάπη μου, πιο σιρανό, εκεί πρόσωπο τρί. Πιο σιρανό,

мирці мої, паля очі і ночь, і макрай. Спрожіть мене не очі,

je grlim, zaklinjem se u nju. Još je ruke potraže u snu.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, a to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Unsere Sicherheit ist durch Russland bedroht.
5: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito
1: letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena naoblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

Pokrećemo se zajedno, glazba nam je ona jutarnja prva pomoć. Evo, znate da uvijek u ovoj prvoj uri sabiremo sve servisne informacije, ipak je prerano za neku tešku priču. Još većina spava pa su prometnice uredne, nema problema nikakvih ni u pomorskom prometu. Sinoć su nam vatrogasci imali posla u Solinu, to jest u Ninčevićima. Dobili su dojavu u 22:50, izbio je požar niskog raslinja i borove šume, ali nije bilo bezazleno. Kao što zvuči na prvu, vidim da je na intervenciju izašlo 31 vozilo i 95 vatrogasaca. Dva sata kasnije, oko 1, požar su stavili pod nadzor, a tijekom noći su na požarištu ostale vatrogasne snage. Evo, prije nekih pola sata sam i na

Voljela bi da vas sve raspolože ova bura vani kao mene jutros. Lipo pušika, bit će ponegdje po Dalmaciji i jaka ovoga jutra, a ispred nas je dan pretežno sunčan, dan presjekan jučerašnji, temperature će ponovno rasti do 35 stupnjeva, evo malo prije u 6 je izmjereno u Kninu 20, Šibeniku 24, Split i Dubrovnik su već odletjeli na 28, ali kažem vam, bura spašava situaciju. I ovaj vikend, ovi dani ispred nas će biti sunčani, bez kiše, pa možete biti opušteni i planirati ga onako po komodu. Tu ću vam pomoći ja cijelo ovo jutro, to jest u sljedeća 3,5 sata, tražit ćemo ideje kako najbolje iskoristiti vikend. Ostanite uz Radio Split, Doris Dragović u nastavku.

čoviče. Iz sve te zemlje Dalmacije.

Ja vam ne mogu opisati kako ova stvar od Edisona utječe na mene. Sjećam se, na prvo slušanje me totalno zaludila. Mjesecima je bila na repeat. Evo, nadam se da je i vama legla. Sad jedna informacija koja baš onako i ne legne. Potrošači vode u Kaštel Kambelovcu, ulica Lapotići. Vi ste bez vode danas od 8 do 15 sati. Pa bi bilo dobro, ukoliko ste doma, da pripremite zalihe. A i sutra isti problem u drugim kaštelima, u Sučurcu, ulice Tamunić, Braska Peca, NK Jadran i ulica doktora Antona Kovača. I kod vas će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom, znači sutra od 8 do 15 sati. I danas i sutra, znači danas, kao što sam rekla, Kambelovac, ulica Lapotići, sutra nekoliko ulica u Sučurcu. Pripremite zalihe i nemate druge. U nastavku donosim dvije verzije uživo pjesama. To su Ivo Amulić, Nasuni glavu na moje rame, i Toše Proeski koji pjeva Stvari lagane.

0: O, pa ne možemo mi dalje kroz dan. A, da vas ne obavistim da je Torcida Kup stigao do svog velikog 30. rođendana, jubilarno izdanje kultnog splitskog malo nogometnog turnira održano je sinoć. U toj finalnoj utakmici Špigula i Torcida Varuš su u Vukovarskoj odigrali poprilično zanimljivu utakmicu, a na kraju su slavili momci iz Varuša rezultatom 3-0 i tako obranili naslov prvaka. Čestitamo ekipi od naše ekipe. Čula sam da je atmosfera bila stvarno uzbudljiva. Također veterani Hajduka poraženi su u finalu Torcida Kupa od Korte Bara 1-2. Svi Hajdukovci nosili su dres s brojem 4 i prezimenom Gudelj u čast preminuloj legendi Hajduka. I evo, podsjećam vas, komemoracija za Ivana Gudelja bit će održana danas u 11 sati u kinodvorani Poljud. Naši ljudi sa Radio Splita će to pratiti i imat ćete izravan prijenos na Radio Splitu. Evo, pa isplati se cijelo ovo jutro. Bit uz nas, malo prije sam pričala o požaru u Solinu, pa mi se javio jedan slušatelj, poslao mi neke snimke, pa evo samo da se kratko nadovežem. Znači, u Ninčevićima je iza 23 sata buknuo požar, ali bilo je baš strašno jer je bila u tijeku borba za kuće, budući da je vatra planula u samom naselju i kao što sam vam rekla, oko 100 vatrogasaca je bilo na terenu i gašenje je dodatno otežao i jak vjetar. Međutim, stanje na požarištu je puno bolje, vatra je pod kontrolom, u tijeku je sanacija, vatrogasci su sinoć dežurali, ne bi trebalo biti nikakvog problema.
1: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža oglasi.
5: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
2: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
3: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
2: Počinje 66. Splitski festival.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko najavi, ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će svi rokovi maksimalno se ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Pripremio Igor Okičić.
4: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
5: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
4: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
4: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
7: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
4: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
8: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
4: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je gradonačelnik Tomašević rekao da je sa nacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
9: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
4: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
2: Predsjednik Zoran Milanović objavom na Facebooku podržao je sutrašnji prosvjed. Evo dijela objave.
3: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
1: Jutarnja kronika.
2: Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Nešto poslije ponoći vatra je bugašena, u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. 30 vatrogasaca noćas je ostalo na požarištu.
3: Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su i izmjene zakona o obrtu.
2: Ususret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
0: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dobro. Ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici, svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
2: Jača napetost između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, Rusija je odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, na ruske hibride napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
10: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
11: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
10: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Jeanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
11: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
10: Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosti rizika, iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
12: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza, kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
10: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će izaslanik predsjednika Donalda Trumpa idućih dana posjetiti Kijev u sklopu američkih nastojanja da se završi rat u Ukrajini. Zelenski je rekao da će izaslanik održati sastanke i u Moskvi i u Kijevu, ali nije otkrio dogovorene datume.
3: Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove bit će potrebno još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20000.
2: Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su jučer kasno poslije podne u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Bivši zapovjednik vojske Republike Srpske umro je 27. prošlog mjeseca u pritvoru Haškoga suda, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina. Prema neslužbenim informacijama, pokop bi trebao biti u ponedjeljak.
3: Volkswagen planira u sljedećim godinama ukinuti dodatnih 50 tisuća radnih mjesta radi smanjenja troškova. Njemački proizvođač upozorava i na budućnost 4 tvornica u Emdenu, Cvikau, Hanoferu i Neckarsulmu, za koje nakon 2031. godine ne može jamčiti isplativo poslovanje. Volkswagen do kraja lipnja iduće godine planira izraditi novi plan europske proizvodnje.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se danas i sutra u 2 oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenata. Smatra kako domaća proizvodnja ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti goleme potencijale i resurse.
13: Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što, je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
2: Do kraja emisije Kultura, izložba o Josip Bužanu s dijelima iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i etnografskog muzeja otvara se u 19 sati u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskom muzeju. Najavit će Ana Krojs.
14: Izložba o Josi Bužanu donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. Omiljena tema bili su mu prizori iz pučke svakodnevice kontinentalne Hrvatske, koje je fotografirao, a zatim slikao, kaže ravnateljica Etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
15: Njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo upravo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu. Možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije.
14: U svoje doba Joso Bužan bio je vrlo prisutan u javnom prostoru, no sada je skoro zaboravljen i nema stručnih tekstova o njegovu radu, ističe muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović. Slikao je građanske portrete po narudžbi, ali i slike iz svakodnevice zagrebačke okolice, Posavine te scene iz života Roma, koje su mu bile draže.
16: On je tako i živio i on se tome veselio i ne možete si pomoći da se onako veselo ne nasmijete kako je on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću, jednom anegdotalnošću.
14: Izložba slika Jose Bužana otvara se u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda, a možete ju razgledati do 18. sljedećeg mjeseca.
2: Večeras počinje 66. Splitski festival. Prijenos prve večeri, nazvane Nocturno, možete slušati od 20 sati na drugom programu Hrvatskog radija i gledati u odgođenoj snimci od 21.10 na prvom programu televizije. Najavit će Zlatko Turkalj.
17: Nova zabavna pop-mediteranska glazba koju smo svake godine slušali na prokurativama, ove godine odlazi u povijest.

0: prepoznatljiv koncept festivala. Zato je možda točnije reći da 66. Splitski festival ove godine donosi dvije koncertne i jednu kazališnu večer. Sve počinje večera s glazbenom večeri Nokturno, prokurative pjevaju Runjića. Bezvremenske Runjićeve skladbe u novim verzijama izvešće Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravljanjem Mirona Hausera. Neke od najpoznatijih Runjićevih pjesama pjevat će Maja Posavec, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Marko Tolja.
1: Ogromna čast, ogromna odgovornost na toj pozornici, na prokurativama, uopće uz Jazz Orkestar HRT-a pjevati te pjesme, onako je veliki zalogaj.
0: U subotu se prokurative pretvaraju u kazalište na otvorenom. Publiku očekuje praizvedba mjuzikla Galebija koji se temelji na stihovima velikana Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, dok je za moderni Broadway zvuk zaslužan producent Zvonimir Dusperdus.
2: Možda je najvažniji dio toga da smo u startu odmah odlučili da ćemo raditi predstavu, odnosno mjuzikl na Matrice. Pjevat će se sve uživo, međutim neće biti ansambla benda nego backing trackovi i to mi je odmah dalo prostor da mogu u smislu produkcije napraviti neke stvari koje inače drugčije ne bih mogao.
0: Završnica festivala rezervirana je za nedjelju kada će koncert na splitskim prokurativama održati talijanska zvijezda Ana Oksa.
3: Jutarnja kronika.
4: I na kraju podsjetnik. Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
5: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
4: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
5: Počinje 66. Splitski festival.
4: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Silvio Šop.
3: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
6: Dobro jutro. Nogometaši Varaždina i Istre večeras će otvoriti novu rundu HNL-a. Susret šestoga kola na rasporedu je u 20 sati, a evo kako ga najavljuju igrači iz domaćeg kuta Novak Tepšić.
7: Pa dobro smo što sezonu, 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa, brza momčad, trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
6: A iz gostujućih redova Dukan Ahmeti.
8: Varaždin je jako zanimljiva ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi, mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobri u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Ko ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druge i u tome smo jako dobri.
6: Nastava kola u subotu će nam donijeti mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. A dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije Vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su Brazilke Caroline iz Manchester City u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura. Brončano medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu, učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih.

0: zaposlenih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4.500 sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
1: Oglasi.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone sa zapada jutros na Jadranu i uz njega prevladava vedro vrijeme, a uz pritjecanje manje količine vlažnog zraka u središnjim i istočnim predjelima ima umjerene pa i povećane naoblake, lokalno i slabe kiše. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura, na krajnjem jugu ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 11, Plitvička jezera 13, Park kod Čabra 15, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Sljeme 16, Bednja i Sisak 17, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 18, Osijek i Pula, Zračna luka 19, Bjelovar, Gradište kod Županje i Knin 20, Zagreb, Bilogora, Kutjevo i Malinska 21, Opatija 23, Ploče, Rab i Šibenik 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Senj 26, Lastovo 27, Dubrovnik 28 i Konavoska Prevlaka 29 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, još ujutro u središnjim istočnim predjelima bit će umjerene naoblake, lokalno i malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će prije podne puhati bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu još prije podne posvuda sunčano, a u drugom dijelu dana te u noći na nedjelju u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje se prolazno više oblaka i mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. U subotu će u unutrašnjosti zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu u nedjelju bura, podno velebita i jaka. Na kopnu će biti malo manje vruće.
1: Oglasi.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.
6: Ovo je vaš radio.
7: Hrvatski radio Knin.
8: I tako je, dragi moji, ovo je vaš radio, Hrvatski radio Knin. Evo nas na samom početku današnjeg druženja u 7 sati i 23 minute. Sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobro jutro. A neka bude upravo tako, neka vam bude svima dobro. Danas nam je petak, četvrti dan mjeseca rujna, još jedan vikend dijeli nas samo od početka nove školske godine, što budi nervozu mnogima, ali evo, pokušajte se opustiti još ovih par dana. Pokušajte se danas opustiti malo i uz nas, ostanite u blizini naših frekvencija, donosimo dosta zanimljivih tema, dosta dobre glazbe i svega onoga što će vam, nadam se, biti zanimljivo. Glazbe će ponajviše tu biti, ona je danas po izboru Ivana Sorića sve do 11 sati, nakon toga će ju birati kolega Nena Tisa, dok će s vama ovoga prijepodneva u programu biti Igor Tolić i Ivana Kustura. Još jednom dobro vam jutro i ugodno vam slušanje našeg programa.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Song Killersi i u oblacima, da li ćemo mi uskoro biti u oblacima ili i dalje po ovakvom sunčanom vremenu, idemo saznati, idemo do Splita, a s nama je u ovim trenucima gospodin Pave Pilić kojemu želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Pa hoće li nam ti oblaci u malo većoj količini doći što prije ili i dalje ovako? Lijepo vedro i sunčano, na što se mi uopće žalimo?
1: Pa, uglavnom lijepo vedro i sunčano, nešto visoke na oblake može biti, ali ništa opasno, barem idućih tjedan dana. Evo, u većem dijelu zemlje svanulo je pretežno vedro, puše nam slaba do umjerena bura, a najniža temperatura bila je 18 stupnja Celzije. U 7 sati izmjerili smo u Gospiću 12, Knin 19, Šibenik 23, Zemunik 25, Kaštela i Split 26 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je 1020 hektopaskala. Za one koji se kupaju, more je ekstremno, na dosta postaja i rekordno toplo. Evo, Zadar je jučer mjerio 26, Split Šibenik 27, a Split i Dubrovnik 28 stupnjeva u moru. 1. rujna oboren je rekord za temperaturu mora u Šibeniku, okruglih 28 stupnjeva. U Komiži je bilo 28,4, to isto bio rekord, a u Dubrovniku 29,1, to isto rekord. Jučer je u Splitu u moru izmjereno okruglih 28 stupnjeva u moru i to je također novi rekord. Danas očekujemo pretežno sunčano, tek povremeno uz umjerenu na oblaku. Umjerena bura poslije podne će okretat na sjeverozapadnja koji će navečer slabit. Najviša temperatura uglavnom od 34 do 36 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer će biti tiho, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša od 34 do 36. Ista situacija i u nedjelju, sunčano, vruće, vrlo vruće, ujutro uz umjerenu buru, a danju u sjeverozapadnjak. I tako je, vrućina trajat će nam barem do polovine idućeg tjedna, a u srijedu se očekuje na moru jugo koje bi u četvrtak trebalo donijeti napokon oborine i normalnije temperature za doba godine.
0: Evo, čekamo tu sredinu idućeg tjedna da nas nekako osvježi to vrijeme. Predugo traje ovaj toplinski val.
1: Pa je, evo, imat ćemo još tjedan dana toga i onda bi trebali biti mirni, barem što se tiče ovako visokih temperatura.
0: Bližimo se jeseni. Gospodine Pilić, hvala vam lijepa na javljanju.
1: Hvala vam.
0: Do slušanja.

Baš kao i Nola, evo nadam se da mnogi od vas imaju osmijeh na svojim licima ovoga jutra. Ako ste već budni, ako ne spavate malo dulje, ako je za vas godišnji odmor bilo kako, nadam se da vas ima nasmišenih upravo sada. Još jednom dobro vam jutro želimo, poštovani slušatelji, ukoliko ste s nama uz program Hrvatskog radio Knina, za vas imamo još par servisnih informacija. Čuli ste kako će nam vrijeme biti, nećemo se sad tu ponavljati, nešto kasnije hoćemo, ali za sada lijepo nam je vedro i sunčano u nastavku ovoga dana. Kada je u pitanju HAK, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače kao inače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. E sad ono, redovito čujemo se sa par institucija pa vas informiramo o sljedećem. Čuli smo se sa kninskim rodilištem, saznali da je rođen jedan dječak, čestitke, a u šibenskom rodilištu dvije curice, također čestitke s naše strane, sretnim roditeljima i cijeloj obitelji. Nakon toga smo se čuli s policijskom upravom šibensko-kninskom i saznali sljedeće, da je u protekla 24 sata zabilježeno 8 kaznenih djela, od toga ništa na području Knina, 7 lakših prometnih nezgoda, od toga 3 sa materijalnom štetom, 4 sa po jednom lakše ozlijeđenom osobom. I zabilježena su 2 požara bez štete. Iz centra 112 su nas informirali da je noć kod njih protekla relativno mirno, što nam je posebno za drago čuti. Imamo tu još jednu informaciju iz HEP-a zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, osim u slučaju odgode radi više sile, ali evo vrijeme je lijepo. Danas 4. rujna bit će obustavljena isporuka električne energije u Gaćelezima u vremenu od 9 do 14 sati. I to bi za sada bilo sve kada su u pitanju ove servisne informacije. Pratimo i nadalje ukoliko ih bude još, pa ćemo vas informirati pravovremeno u našem programu. Za sada toliko. S Prunom Marsom nastavljamo dalje ovo naše druženje.

A teško nama ako u ljubavi vjere nemamo, nekako nam to često ostaje samo, dakle samo ljubav. Vjerujte u ljubav i nadate se njoj, naravno. 8 je sati i 1 je minuta, poštovani slušatelji, vrijeme je da bacimo oko na portale da vidimo o čemu oni danas pišu, samo ćemo neke naslove izdvojiti. Vlada Giorgia Meloni, najdugovječnija talijanska vlada od Drugog svjetskog rata. Zatim, dvije osobe spašene žive iz tunela 9 dana nakon poplave u Nepalu. Trump imenovao Adama Taylora vršiteljem dužnosti ministra kopnene vojske SAD-a. Kontrolori leta bili pod visokim rizikom od umora kada su se zrakoplovi skoro sudarili. Šteta od katastrofalnih poplava u Nepalu procjenjuje se na 2,56 milijardi dolara. Trump odluku suda u Missouriju nazvao mračnim danom za pravdu, o čemu se radi. Vrhovni sud Missourija blokirao republikansku izbornu kartu za kongres. SAD istražuje napad na svadbu u Iranu, analiza upućuje na američko streljivo. Pitali su Gospićane idu li na prosvjed u Zagrebu, evo njihovih poruka, još je malo ostalo do subotnjeg prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u Zagrebu koji se održava nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića. Izdvajamo još neke naslove, Reuters analizirao smrtonosni američki napad na svadbu u Iranu, Zelenski očekuje posjet američkih izaslanika Kijevu u narednim danima. Brisel će ograničavati Airbnb i druge kako bi ublažio stambenu krizu u Europskoj uniji. Urnebesna odluka ruske vlade izazvala kaos, građani donose kokoši po uredima na registraciju. Psi bi u budućnosti mogli pomoći u istraživanju dugovječnosti. E sada ćemo malo u svijet filma. George Clooney primio je Zlatnu glava za životno djelo na otvaranju 83. Venecijanskog filmskog festivala u srijedu koristeći svoj govor kako bi obranio moć pripovjedanja i upozorio na pojavu autoritativnosti. 65-godišnjem američkom glumcu nagradu je uručila njegova glumačka kolegica i prijateljica Laura Dern koja ga je pohvalila kao redatelja i aktivista. Zatim malo do Los Angelesa, iako su putovanja u daleke galaksije iz filmova Georgea Lucasa još uvijek nedostižne, njegov muzej narativne umjetnosti koji uskoro otvara vrata u Los Angelesu u srijedu je dao bliži uvid umjetnost i priče koje stoje iza franšize Ratovi zvijezda slavnog američkog redatelja. I mislim da vam je dosta za sada, meni je dosta. 8 je sati i 3,5 minute, toliko kada su u pitanju portali. Svirat ćemo sve do 8.15 kada nam je na programu blok oglasa i natječaja za zapošljavanje, a vi ostanite s nama.

Oglasi i natječaji za zapošljavanje. 8 sati i točno 15 minuta, evo nastavku našeg programa, čuli ste što slijedi, blok oglasa i natječaja za zapošljavanje. Poslušajte ih nekoliko. Veleučilište Marko Marulić u Kninu traži jednog višeg referenta u službi za financije i računovodstvo, osobno doći na adresu Krešimirova 30 Knin.

slati na adresu Stjepana Radića 83 Šibenik. Jednako tako, Opća bolnica Šibensko-kninske županije u Šibeniku traži jednog voditelja ili voditeljicu odjela abdominalne kirurgije, zatim voditelja dermatologije i venerologije, voditelja odjela gastroenterologije, voditelja odjela nuklearne medicine i odjela psihijatrije. Pismene zamolbe slati na adresu Stjepana Radića 83 Šibenik. Osnovna škola Tina Ujevića u Šibeniku traži jednog učitelja ili učiteljicu glazbene kulture, osobno doći na adresu osnovne škole Tina Ujevića, trg Andrije Hebranga 11 Šibenik. Klarić gradnja u Šibeniku traži dva pomoćna radnika u građevini, zatim jednog vozača kamiona i traži dva zidara. Najaviti se na broj 099-303-2606. Osnovna škola Kistanje u Kistanjama traži jednog odgajatelja ili odgajateljicu predškolske djece, osobno doći na adresu doktora Franje Tuđmana 80 Kistanje. Pekarna Zvonimirov grad u Kninu traži jednog prodavača ili prodavačicu, najaviti se na broj mobitela 095-862-4919. I za kraj još jedan oglas, Drniš Komerc DOO u Drnišu traži jednog vozača teretnog vozila, najaviti se na broj mobitela 091-207-8154.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, nedavno smo u jezičnim minutama govorili o prinčevima i kraljevićima, a uz svakog poštenog princa ili kraljevića ide i pošteni konj.
2: Ja crno konja jašem po čudnom carstvu tom, u kome priče zbore o udesu zlom. Ja crnog konja jašem.
1: Tako je pjevao Rade Šerbeđija kao princ u Trnoružici u nekadašnjem Jugotonovu vinilnom izdanju, a danas na kompaktnim diskovima Croatia Records. Danas nas zanima što se zapravo radi s konjima. Treba li ih jahati ili možda jašiti? Infinitiv je bez sumnje jahati i u tom nam je obliku stigao iz praslavenskoga. U riječnicima hrvatskoga jezika može se naći natuknica jašiti, ali ona odmah upućuje natrag na oblik jahati. A kako onda princ konja jaše? Uplela se glasovna promjena spajanja nepalatalnog suglasnika s glasom j, jotovanje ili jotacija. Konkretno, glagol jahati ima osnovu jah, a na nju dolaze nastavci jem za prvo lice jednine, pa ješ za drugo i tako dalje. Kad se spoje jah i jem, h i j se spajaju u glas š i ispada jašem. U ovoj narodnoj pjesmi Sveti Juraj je istina na kojinu, ali ga i dalje jaše. A jahati se može i u prenesenom smislu. Provoditi na kome svoju volju, držati koga u podređenom položaju, nametati svoje prohtjeve, uporno nastojati, ustrajati. U rječniku je jedno manje pristojno značenje, pa ga preskočimo i dodajemo tek frazu tri dana jahanja, koja znači naporno predugo putovati. Može se i biti na konju, imati svojeg konja za trku, pasti s konja na magarca. Raditi kao konj, imati konjske živce, vezati konja gdje aga kaže, a i poznato je da cigo svoga konja hvali. Usput spomenimo i da je jahači onaj koji je za jahanje, jahači konj, a jahački onaj koji se odnosi na jahača, jahačka oprema.
3: Već tri dana jašem ja zvaraždi.
1: Dojahali smo do kraja još jednih jezičnih minuta pripremljenih u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
4: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

8:43 su minute, još jednom dobro vam jutro, vama koji ste tek ustali, koristite blagodati vjerojatno svog slobodnog dana. A kako je to onima koji rade, evo više od polovice radnika u Hrvatskoj nakon posla ima malo ili nimalo energije za privatni život. To je jedno najnovije istraživanje, pa ćemo vas upoznati s njim. Završetak radnog dana za mnoge radnike ne znači i početak kvalitetnog privatnog vremena. Umor, stres i iscrpljenost često se prenose i na ostatak dana, pokazala je to anketa koju je provela međunarodna tvrtka poznata po brendu Moj posao. U istraživanju u kojemu je sudjelovalo više od 300 ispitanika, u fokusu je bilo pitanje koliko energije zaposlenima ostaje nakon posla za obitelj, prijatelje, hobije i odmor. Većini nakon posla ostaje energije tek za osnovno. Naime, gotovo četvrtina ispitanika, njih 23%, navodi da ih posao potpuno iscrpi, zbog čega nakon radnog dana nemaju energije za privatni život. O razini iscrpljenosti govore i komentari sudionika ankete. Dio njih navodi da na poslu provodi više od 12 sati dnevno, neki ističu da rade posao za dvoje, a jedan ispitanik svoje stanje opisao kao totalku. Najveći udio radnika, njih 37%, kaže da im nakon posla ostaje energije jedva za osnovne stvari. Drugim riječima, za obaviti nužne kućanske poslove, istuširati se, pojesti nešto i odmoriti. Jedan od sudionika ankete opisuje kako nakon posla samo vidi krevet, dok drugi navodi da nakon smjene gotovo nema ništa od dana. U komentarima se ponavljaju umore, iscrpljenosti i osjećaj da privatni dio života ostaje sveden na puko održavanje rutine. A s druge strane, 29% ljudi tvrdi da imaju energije nakon posla, ali puno manje nego što bi htjeli. Kod njih privatni život ne nestaje u potpunosti, ali je često ograničen umorom i smanjenim kapacitetom za aktivnosti koje bi željeli. S godinama sve više energije ulažem u posao, napisao jedan sudionik, dok drugi zaključuje da rad s ljudima iscrpljuje. Na koncu, svaka 10. osoba ističe da nakon radnog dana ima dovoljno energije za sve što žele. Dio njih napominje kako bi u poslu pronašli motivaciju i zadovoljstvo, a drugi pak poručuju da energiju za privatni život jednostavno moraju sačuvati bez obzira na posao i okolnosti. Evo, nadam se da većina od vas spada u ovih 11% koji uspiju naći vremena za svoj privatni život, za hobije, za odmor i za sve ono što im je potrebno da napune baterije za novi radni dan. Ako je za vas ovo radni dan, neka vam je uspješan. Ako odmarate, evo, nadam se da će još dugo potrajati taj odmor, ali sjetimo se, s početka sljedećeg tjedna započinje nam i škola, tako da vjerujem za mnoge od vas počinju i druge radne obveze. No, za sada mozak na pašu, odmorite ako možete, ako imate vremena za to, uživajte u ovom našem druženju jer ga nastavljamo s glazbom. WhatsApp Radio Knina 099 367 28

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Oglasi.
8: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Ne stišavaju se reakcije oči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana.
2: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
1: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada još nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvu zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciju u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović.
3: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
1: U susret novoj nastavnoj godini, koja počinje u ponedjeljak, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
4: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
1: Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošloga tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove treba će još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20 tisuća. Dodajmo da je 2 ljudi spašeno iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon bujične poplave u kojoj je poginulo više od 1200 ljudi. I još o vremenu danas govori Pave Pilić.
5: Danas očekujemo pretežno sunčano, tek povremeno uz umjerenu na oblaku. Umjerena bura poslije podne će okretat na sjeverozapadnjak koji će navečer slabit. Najviša temperatura uglavnom od 34 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:40, gledam sekunde, ne gledam minute. 9:23 poštovani slušatelji, evo u ovom satu mogli ste uživati u evergreenima i podsjetiti se na naš hit tjedna. A sada ćemo malo u nastavku o vremenu da vidimo kako je trenutačno stanje. U Kninu 24 Celzijeva stupnja, u Šibeniku 28. Imamo tu i upozorenje Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. U priobalnom dijelu naše županije očekuje se umjerena opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje, i to u dane 4., 5., 6. i 7. rujna ove godine, pa vodite računa o tome. A za vas koji rano jutros niste bili s nama pa niste uspjeli poslušati vremensku prognozu, bilo je tu i nekih zanimljivih podataka kada je u pitanju temperatura mora, pa idemo ponoviti ono što nam je jutros rekao Pave Bilić.
1: 1. rujna oboren je rekord za temperaturu mora u Šibeniku, okruglih 28 stupnjeva. U Komiži je bilo 28,4, to isto bio rekord, a u Dubrovniku 29,1, to isto rekord. Jer jučer je u Splitu u moru izmjereno okruglih 28 stupnjeva u moru, i to je također novi rekord. Danas očekujemo pretežno sunčano, tek povremeno uz umjerenu na oblaku. Umjerena bura poslije podne će okretati na sjeverozapadnja, koji će navečer slabiti. Najviša temperatura uglavnom od 34 do 36 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer će biti tiho, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša od 34 do 36. Ista situacija i u nedjelju, sunčano, vruće, vrlo vruće, ujutro uz umjerenu buru, a danju uz sjeverozapadnjak. I tako je, vrućina trajat će nam barem do polovine idućeg tjedna, a u srijedu se očekuje na moru jugo, koje bi u četvrtak trebalo donijeti napokon oborine i normalnije temperature za doba godine.

Vrijeme je za apel koji se upućuje svim darivateljima krvi. Poštovani sugrađani, dragi darivatelji krvi, upućujemo vam hitan apel. Potrebne su krvi za znatno povećane, odnosno potrebe su za krvi su znatno povećane, stoga su i zalihe smanjene i to na onu zabrinjavajuću razinu. Vaših nekoliko minuta može nekome značiti novu priliku za život. Stoga molimo vas, odazovite se akciji darivanja krvi i budite razlog nečijeg osmijeha i nade. Evo rasporeda za ovaj mjesec, mjesec rujan u Šibeniku 7. rujna u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik možete darovati krv u vremenu od 9 do 18 sati. U Pirovcu u prostorijama DVD-a Pirovac 8. rujna, dakle utorak, sljedeći od 9 do 10.30. Prostorije društvenog doma u Tisnom 8. rujna od 12 do 13.30 u Vodicama u Gradskog knjižnici 9. rujna od 8 do 12 sati, u Drnišu u prostorijama HGSS-a 10. rujna od 8 do 13.30, u Kninu u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Knin 11. rujna, to vam je onaj tamo petak, u vremenu od 8 do 13 sati, i ponovno u Šibeniku 14. rujna u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik u vremenu od 9 sati pa sve do 13. A sada je točno 9 sati i 43,5 minute, poštovani slušatelji, bližimo se još jednim našim jutarnjim vijestima u programu Hrvatskog radio Knina. Do tada sviramo, evo nadam se da ćete uživati u glazbi koja slijedi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Premijer Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna. Za prosvjed u Zagrebu kaže da je demokratsko pravo građanskih inicijativa, ali kritizira oporbu koja je, kaže, ispolitizirala cijelu situaciju.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
1: Predsjednik Milanović oglasio se o ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću i prosvjedu u Zagrebu. Kaže da svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati. Pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik.
3: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
1: Predsjednik SAD-a demantirao je medijske napise o američkim opasno niskim zalihama streljiva zbog rata u Iranu. Američki su mediji pisali da je zemlja ostala bez dalekometnih raketa i projektila protuzračne obrane, a Trump ih je u objavi na društvenim mrežama nazvao ološem koji odbija točno izvještavati. Potpredsjednik J.D. Vance kaže da sukob s Iranom nije rat.
4: Ja to ne bih nazvao ratom. Trenutno nema aktivnih borbenih djelovanja. Svjestan sam da je bilo mjesta gdje su sukobi eskalirali, no glavne borbene operacije trajale su otprilike 6 tjedana. Od tada smo uništili njihova nuklearna postrojenja i industrijsku bazu za proizvodnju oružja.
1: Europska komisija odgovorila je na španjolski prijedlog o Ceuti. Španjolska predlaže da se njezine sjevernoafričke enklave Ceuta i Melija priznaju kao teritorij Europske unije. Komisija poručuje da Španjolska mora odgovoriti na mnoga otvorena pitanja o tome kako bi europska misija Frontex djelovala u španjolskim enklavama. Ovog su tjedna u Ceuti i više španjolskih gradova održani masovni prosvjedi protiv 10.000 migranata koji su ostali na području enklave. Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Knin 24, Šibenik 28 celzijevih stupnjeva. O vremenu danas Pave Bilić.
5: Danas očekujemo pretežno sunčano, tek povremeno uz umjerenu na oblaku. Umjerena bura poslije podne će okretat na sjeverozapadnjak koji će navečer slabit. Najviša temperatura uglavnom od 34 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Evo, vjerujem da neki od vas danas 4. rujna slave svoj rođendan, pa im upućujemo iskrene čestitke, dobru zabavu, vikend je pa se mogu malo i opustiti povodom toga. A na današnji dan rođena je i Beyoncé. 4. rujna 1981. godine riječ je o američkoj pjevačici, glumici, kantautorici, poduzetnici. Glazbom se bavi od djetinjstva, prve veće glazbene uspjehe postigla je krajem 90-ih u R&B sastavu Destiny Child. Knowles je sa sastavom prodala više od 50 milijuna albuma, a u cijeloj karijeri više od 75 milijuna. Godine 2003. svoj debitanski album je izdala pod nazivom Dangerously in Love, koji je postao jedan od najuspješnijih albuma godine. Album je postigao veliki komercijalni kritički uspjeh, a 2004. je nagrađen s 5 Grammy-a. Nakon raspada Destiny's Child 2005. godine nastavlja s uspjesima u samostalnoj karijeri. Njezin drugi album, B-Day, izdan 2006. debitirao je na prvom mjestu američke ljestvice albuma. Godine 2009. američki časopis Billboard proglasio ju je ženom godine, udana je za američkog repera Jay-Z-a s kojim ima 3 djece. Pa evo, ovo je prilika da ju čujemo u našem programu.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Evo što su o problemu otpada u Gospiću izjavili jutros na HTV-u Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
2: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema.
3: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića i povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Mi se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
2: na najniže strasti građanima.
1: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih natječaja za ugradnju dizela, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada.
4: Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava, ukupno od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
1: Vlada bi na sjednici koja počinje u ovom trenucima trebala odlučiti o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo. S pripadajućim raketama oprema je vrijedna 435 milijuna eura. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih nabava oružja za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, može ispaljivati balističke rakete dometa većeg od 300 km. Zamijenit će postojeće bacače Vulkan i Grad. Na Županijskom sudu u Puli odgođeno je odlučivanje o izručenju Ukrajinca kojega Njemačka traži zbog sumnje na sabotažu plinovoda Sjeverni tok. Sjednica je odgođena zbog naknadno zaprimljene dokumentacije. Kako doznaje Indeks, u Hrvatskoj je stigao i novi zahtjev njemačkih vlasti prema kojem se tereti za ratni zločin. Sud je predmet označio hitnim i najavio da će žurno poduzeti ostale mjere. Osumnjičeni ostaje u istražnom zatvoru. Vrijeme će i u nastavku dana biti pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura okretat će na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka danas do 36 stupnjeva. O vremenu sutra, Pave Pilić.
5: Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer će biti tiho, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša od 34 do 36.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Slušatelji, stigao je poseban apel za darivatelje krvi. Evo, mi smo malo prije spomenuli rasporede darivanja u našoj županiji za ovaj mjesec zbog povećane potrebe za istom. Evo što je našoj Lidiji rekla ravnateljica Crvenog križa Knin Anđelka Balić.
1: Apel je za povećanom potrošnjom doza krvi, nažalost uslijed prošlomjesečnog, tako možemo reći, požara u Omišu. Znamo da je bilo dosta stradali koji se još uvijek liječe i čije su operacije jako zahtjevne i, kako kažu ljudi sa odjela transfuzije, da troše velike količine krvi. I stoga je apel, ako se može, znači, pojačati sve ove sada doze, sve akcije koje dolaze, da pojačamo, baš iz razloga, znači, za velike potrebe. Evo, mogu reći da smo imali akciju darivanja krvi u vojarni Andrija Matijaš Pauk, da je pristupilo 81 darivatelj, onda smo prikupili 76 doza krvi, što je lijepa brojka, ali treba nastaviti jer kontinuirano je potreba za samim dozama krvi za one koji se liječe u KBC u Split. Tako da, evo, ovim putem pozivamo sve koji žele, mogu, da se odazovu na našu akciju koja će biti 11.9. petak ovdje u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa, da se pridruže akciji darivanja krvi i da postanu dio obitelji najveće humanitarne organizacije, znači dobrovoljnih darivatelja krvi.
2: Evo, godišnji odbori su, pa možemo reći, iza nas, pa onda možemo i očekivati bolji odaziv nego tijekom ljeta možda.
1: A tako je, znači uvijek je problem u tim ljetnim mjesecima, povećane su potrebe, što zbog, evo, znamo da smo turistička zemlja, zbog turista pogotovo na Jadranu, znači povećane su potrebe za dozama krvi, a isto tako, znači, godišnji odmori, pa su najčešće ti apeli u, znači, ljetnom periodu. O, sada je drugačija prigoda, kao što sam već rekla, znači, tako da su nas kontaktirali iz KBC-a odjela transfuzije Split, da kroz svoje promocije i da kroz sve ove objave popratimo da je namjena ta, pa se evo nadam da, znači, naši su sugrađani uvijek pokazali veliko srce, nadam se da će i ovaj put, tako da, evo, se nadamo većem broju darivatelja, kao što ste rekli, na samoj akciji 11.9. u petak idući.
2: Hvala lijepo.

U nastavku našeg programa imamo jednu najavu u subotu, dakle sutra, 5. rujna, održat će se miroljubivi hod za život obitelji Hrvatsku u Šibeniku. Okupljanje započinje u 9:30 na Trgu Republike Hrvatske. A tijekom održavanja hoda za život u Šibeniku privremeno će biti reguliran promet na sljedećim lokacijama. Trg Republike Hrvatske, odnosno obala Palih omladinaca od stepenica podno katedrale Svetog Jakova, obala Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika, ulica Vladimira Nazora raskrižje sa ulicom Fra Stjepana Zlatovića. Stoga se građani mole za strpljenje i razumijevanje. A sada jedno upozorenje za sve vas, građani, nikad dovoljno opreza, nikad ne otkrivajte podatke sa svojih bankovnih kartica i ne potvrđujte nepoznate poveznice. Upozoravamo građane da nikada ne otvaraju poveznice koje im šalju nepoznate osobe, te da nikome ne otkrivaju podatke sa svojih bankovnih kartica poput serijskog broja kartice, roka valjanosti i CVV, CVC, kontrolni broj, kao ni jednokratne sigurnosne kodove za potvrdu plaćanja. Naime, policijska postaja Šibenik zaprimila je prijavu za kazneno djelo računalne prijevare na štetu 29-godišnjakinje. 27. kolovoza u jutarnjim satima nju je nazvala nepoznata muška osoba koja se predstavila kao stručnjak za digitalno bankarstvo, te ju upozorila da jedna internetska trgovina pokušava skinuti novac s njezinog virtualnog računa. Povjerovavši u istinitost navedenih tvrdnji, oštećena je na zahtjev nepoznate osobe dostavila podatke o računu, a nakon toga je od iste osobe tijekom razgovora zaprimila 10 poveznica sa zahtjevima u aplikaciji digitalnog bankarstva koje je i potvrdila. Nakon kraćeg vremena uvidom u račun shvatila je da je prevarena, odnosno da joj je s računa skinuti novčani iznos od nešto manje od 1000 eura. Stoga policija ponovno upozorava građane da nikada ne otvaraju poveznice koje im šalju nepoznate osobe, te da nikome ne otkrivaju podatke sa svojih bankovnih kartica poput serijskog broja, kartice roka valjanosti, kontrolnog broja, kao ni jednokratne sigurnosne kodove za potvrdu plaćanja. Zvučno u studiju nisam sama, ni ja ni kolega preko puta mene, ali evo, uživamo svi u našem današnjem druženju, poštovani slušatelji. 11:43, nadam se da ćete i vi uživati u narednim minutama koje slijede.

0: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.
1: Ljubav to je nevolja, drugo ime joj je bol, treće ne znam, možda gotovo.

0: povratka.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
2: Sutra se u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. O zahtjevima koji će biti upućeni vladi jutros je za HTV govorio Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Prema vladi ćemo uputiti, danas ćemo ih objaviti javno, prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koje se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Pristiglo je ukupno 596 prijava, 480 za dizala i 116 za pročelja. Interes je, kaže ministar, premašio očekivanja, pa već za iduću godinu najavljuje novi javni poziv.
4: Neovisno o tome što u ovoj godini nemamo dovoljno sredstava za izvršavanje svih ovih prijedloga, mi ćemo, nadam se, i dijelom rebalansirati proračun, a u 2027. godini osigurati sredstva za realizaciju ispunjavanja, odnosno da se donese rješenje o isplati tih sredstava, odnosno potpora za ugradnju dizala, a također i za uređenje pročelja. Prema onako jednom okvirnom pregledu, nama je potrebno za realizaciju svih pristiglih zahtjeva, čini mi se negdje oko 27 milijuna eura, potrebno osigurati da bismo mogli isfinancirati sve pristigle prijave. To je iznos ukoliko sve prijave budu u potpunosti ispunile kriterije iz jednog i drugog poziva, za što ćemo provesti verifikaciju tijekom rujna i listopada.
2: U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, 6 osoba razvilo i težu kliničku sliku i završilo u bolnici. Nitko nije umro od zaraze, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajenom. Najviše oboljelih, 5 zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, po 2 u Krapinsko-Zagorskoj i Osječko-Baranjskoj, te 1 u Koprivničko-Križevačkoj županiji. Nastavljaju se međusobni napadi Ukrajine i Rusije na civilnu infrastrukturu, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu. Američki predsjednik Donald Trump ponovno je poručio kako je nužno da se rat što prije završi zbog velikog broja poginulih vojnika na obje strane. U Kninu je 31, u Šibeniku 33 Celzijeva stupnja, o vremenu sutra Pave Pilić.
5: Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer će biti tiho, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša od 34 do 36.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: atmosfera, sve vas to očekuje sutra 5. rujna na trgu Rudina. Taste Like Marenda od 10 sati stiže u Tisno i donosi još jedno izdanje gastro koncepta koje spaja lokalne okuse, ljude i priče mjesta. Evo što je našoj Džani po tom pitanju rekla Ana Marija Petani.
1: Ovu subotu 5. rujna sa startom od 10 sati ujutro kreće nam četvrta ovogodišnja Marenda. Prije toga smo bili u Šibeniku, Zlarinu i Primoštenu i evo sad idemo malo do Tisnoga. Program nam naravno počinje sa ukusnim marendama koje će nam u Tisnom pripremati šef Barto. Na meniju će se naći brudet od morskog psa i restoran koji će nam pripremiti jelo zanimljivog imena Neptunov ulov, dakle hladnu salatu od hobotnice, sipe i slanutka. A isto tako vrlo dobro znamo da uz dobru spizu ide uvijek i čaša dobrog vina, tako da će nam u Tisnom gostovati dvije vinarije koje će predstaviti neka svoja najbolja vina.
2: Ako ne griješim, Ana Marija, pijaca u Tisnom isto tako evo nešto je u pripremi.
1: Tako je, dakle, na cijelom tom događanju, odnosno na lokaciji trgu Rudina, naći će se i lokalni OPG-ovi i kreativci koji će predstaviti svoje domaće proizvode i rukotvorine, tako da će svi prisutni imati priliku kupiti i neku ukusnu spizu ili zanimljive rukotvorine. Uz to u Tisnom će biti i jedna kreativna radionica koju će voditi gospođa Katica Škugor, dakle radionica izrade morskih vjenčića koja je namijenjena ovom prigodom i djeci i odraslima, dakle mogu zajedno sudjelovati na toj radionici. Prethodna prijava nije potrebna, dakle mogu doći tamo i djeca i odrasli, pridružiti se ovoj jednoj zanimljivoj i kreativnoj radionici. Vjerujte, zaista se gospođa Katica radi čuda na tim svojim radionicama.
2: Lijepo, a onda poslije podne donosi sasvim drugačiji doživljaj Tisnog. Tu je jedna vođena tura.
1: Tako je, dakle, turistički vodič gospodin Željko Čorkalo će sa početkom od 17 sati povesti jednu zanimljivu vođenu turu pod nazivom Putevima tišnjanske prošlosti i tu će kroz zanimljivu priču o ljudima, običajima, znamenitostima i mjestu i životu ovog mjesta, kako je nekad bilo, je li, prenijeti svojim prisutnima kako je to sve skupa izgleda u Tisnom. Okupljanje je predviđeno ispred župne crkve Svetoga Duha u Tisnom u 17 sati, dakle u poslijepodnevnim satima.
2: Evo Ana Marija, puno vam hvala na svim informacijama i detaljima, nadamo se lijepom vremenu. Trebalo bi biti
1: da,
2: i
1: vjerujemo,
2: odazivu.
1: To već biva za njega.
2: Da.
1: Će tako i nastaviti, samo sa malo manjom temperaturom, ali i dalje sunčano. Da, evo, bit će, tako bar najavljuju da će biti dobro vrijeme, tako da evo ovim putem pozivamo sve goste, sve domaće ljude, sve žene malo ukusnih zalogaja i spize tradicionalne da dođu, da nam se pridruže i da uživamo u Tisnu.
2: Evo, zaista izvrsna prilika kako provesti subotu. Dakle, lokacija Tisno, sve je jasno. Ana Marija, hvala i veliki pozdrav iz Knina.
1: Hvala i vama.

0: Već smo u našem programu pričali posebice u onim informativnim emisijama o sljedećem kako se sutra u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Evo što su na tu temu našoj Sunčici rekli građani Knina.
1: Zavisi koga održava, a ja nisam za te prosvjede nikako. Sve se može riješiti fino bez prosvjeda.
2: A što kažete na taj otpad, kako je završio u Lici?
1: U Lici kako je završio? Pa ne znaju ni oni, vidi da se oni sićaju na televiziji ovo ono, ovaj onaj. Sad nađu nekoga da optužuju, a najčešće to optužuju onoga ko nije ništa kriv za to. Aha. A to je HDZ.
3: Pa podržavam prosvjed. Otpad treba ukloniti i nema razloga da se to nije prije učinilo. Trajalo je previše dugo, niko nije ništa poduzimao, a sad se kaže uklonit ćemo o trošku države. Nije to o trošku države, to je o trošku građana. I građani imaju pravo da znaju kako je došlo do toga da se tolika hrpe skupe, a da niko nije reagirao. Gdje je sustav, gdje?
4: Pa svakako podržavam prosvjedi, mislim da je to pitanje opstanka cijelog hrvatskog naroda i građana Hrvatske, jer ako tako se nastavi, ne znam gdje ćemo živjeti u budućnosti. Pare, neko je dobio pare za to i...
2: Jel idete u Zagreb?
4: Ne.
5: Ne ide, malo podržavam prosvjed. A neka ustraju u tome i lijepo, želim sreću.
6: U RH svaki ima pravo prosvjedovati. Aha. Samo da li je to zakonski ili ne. Da li je, tko je odobrio prosvjed?
2: Dobro, prosvjed je legalan, ali je li ga vi podržavate ili ne?
6: Pa za čistoću Hrvatske, onakvog smeća podržavam.
7: Kako ne, još samo da kažu koliko su novaca uzeli. Zato što su ga deponirali tamo.
2: Znači, podržavate?
7: Kako ne. Što se tiče toga sve, što se tiče ekologije. Vidio sam susjeda da je bacio šut pokraj ceste. Prijavio sam ga inspekciji, načelniku Kijeva, svima. A da ja kažem da se ja negdje 85. godine platio 50 maraka kaznu u Njemačkoj, što sam od cigareta gornji telefon pustio kroz prozor na autoputu. Sljedeći parking sam ustavljen i platio kaznu 50. I dobio papir, neko je ptalo na šajpu i on je uzao dao policajca i me ustavio. Kaže, ovo je vaše, gospodin. Kako se oni ponašaju tamo, onda bi oni trebali tako da se i ovdje ponašaju. Bravo. Ne boce po plaži i čekaj pis. Da se di se šta stavlja.
2: Ili još gore ovaj otpad, jel?
7: Ovo je neko uzao debele novce za to. Debele novce.
0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Idemo dok Karistrija traži ljeto, a mi nekako čekamo da se privede kraju nakon svih ovih silnih vrućina koji su nam nekako već pomalo izašle na nos. Ali što je tu je, moramo se strpiti do sredine sljedećeg tjedna i vidjeti što će se onda događati po pitanju vremena. Evo što se sada događa po pitanju našeg današnjeg druženja. Sa vama se oprašta jutarnja radijska ekipa u ovih 12 sati i 50 minuta. S vama su jutros od 7 bili Igor i Ivana. Prepuštamo vas našim kolegama, kroz poslijepodne s vama će biti Đana i Lovre. Od nas toliko, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Shut up.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.
1: Dobar dan svima koji nas slušaju i prate u drugom dijelu dana. Petak poslije podne s vama su Lovre, Nenad i Đana. 3-3, toliko stupnjeva je i u Kninu i u Šibeniku, a slično je i u ostatku zemlje. Petak je, vikend samo što nije tu, nadamo se da ste dobro uz nas, zanimljivosti koje ćemo dijeliti s vama, aktualnosti, najave, jedno ugodno druženje nas čeka, evo nadamo se da će upravo tako i biti. Prije no što zasviramo, jedna usputna zanimljivost. Naime, danas je imendan svima koji nose ime Dunja i Ida. Dva lijepa ženska imena su u pitanju, pa tko zna ako nas slušaju nositeljice ovih imena, sretan imendan. A sad jedna ozbiljnija, no dobra informacija. Stanje na području naše županije je mirno, tako kažu iz centra 112. Slušamo se i družimo do 19 sati. Dobar dan, još jednom želim vam poslijepodnevna ekipa.

Provjerit ćemo ovo poslijepodne i stanje na cestama. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Imamo i neke izvanredne prometne situacije, nažalost prometna nesreća na autocesti A1 u zoni čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat po dva traka, te u smjeru Zagreba tu je ograničenje brzine 80 km na sat. Još jedna prometna nesreća na Jadranskoj magistrali DC8 između Senja i Karlobaga kod Prizne, promet je u prekidu. I imamo jedan predmet na autocesti A6 između tunela Tuhobić i čvora Oštrovica u smjeru Rijeke, tu se vozi uz ograničenje od 60 km na sat. A ovdje na području naše županije, odnosno područje bliže nama, i dalje su radovi dionica Otrić-Zrmanja. Promet se odvija sukladno postavljenoj privremenoj regulaciji prometa. Zatvorena je i dalje županijska cesta kod jezera Brljan. Obilazak je dakle Radučić-Knin-Drniš-Vrbnik-Oklaj. Imamo i radove, odnosno čišćenje, održavanje kolnika na državnoj cesti 5-6 u mjestu Lozovac. Vozi se tako također uz privremenu regulaciju prometa. I što ćemo još izdvojiti, također popravak kolnika i objekata, državna cesta 56 između mjesta Umljanović-Kljake, vozi se uz privremenu regulaciju prometa, dakle promet se na tom području odvija uz regulaciju semaforima. Sretan put svima koji putuju ili koji tek kreću.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Sutra se u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Provjerili smo hoće li ga podržati Kninjani. Zanimanje za tri javna poziva za ugradnju dizela, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada premašilo očekivanja. Ministar Bačić najavio nove pozive. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije na čelu s direktorom Nikolom Barakom najavila novi promotivni ciklus, u planu je i županijska kvizaška liga. Gost Dnevnika Stjepan Bošnjak, Kninjanin koji je osvojio Matterhorn. Vrijeme na kninskom području, pretežno je vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene u 13 sati iznosile su Gospić 30, Knin, Šibenik, Zadar 33, Split 35 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1017 hektopaskala. Temperature mora su se prije podne kretale od 25 do 27 stupnjeva. O vremenu sutra, Pave Pilić.
2: Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer će biti tiho, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša od 34 do 36.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nastavljamo s oglasima, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem mlade pjevčiće.
0: Mlade pjevčiće?
1: Pjevčiće mlade.
0: Dobro.
1: I kokice mlade.
0: I koke.
1: Na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Hvala, sretno s prodajom. Prodaju se mladi pjevci i koke 661-146.

14.35, to je to od malih oglasa za danas. U nastavku još dobre glazbe, zatim sportske minute drugog programa Hrvatskog radija u 15 sati dnevnik Radio Knina, priprema ga kolegica Sunčica Cokarić.

0: minute.
1: Dobar dan poštovani slušatelji u sportskim minutama. Otvaramo ih najavom prve utakmice šestog kola Supersport Hrvatske nogometne lige u kojoj će večeras Varaždin ugostiti Istru. Varaždinci su sjajno otvorili sezonu s 4 pobjede i jednim porazom. Trenutačno su drugi na ljestvici, a s večerašnjim bodom ili sva tri barem bi privremeno preuzeli vrh ljestvice. Branić Varaždina Novak Tepšić.
2: Pa dobro smo što sezonu 4 pobjede trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa, brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
1: Pa veznjak Istre, Dukan Ahmeti.
3: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa. Četiri pobjede, u dobroj su formi. Mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobri u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Ko ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druge i u tome smo jako dobri.
1: U ostatku kola sutra će igrati Dinamo i Gorica te Rijeka i Osijek, u nedjelju Rudeš i Hajduk te Slaven Belupo i Lokomotiva. A sve utakmice ovoga kola počet će minutom šutnje u čast legendarnom nogometašu Hajduka Ivanu Gudelju koji je umro u srijedu. U Splitu je danas održana komemoracija u čast legendi. Hajdukova kinodvorana bila je pretjesna za sve koji su mu došli odati počast. Okupili su se brojne Hajdukove legende, ljudi iz sportskog i društvenog života. Evo što je Srđanu Fabijancu rekao još jedan Hajdukov kapetan i Šurijek.
4: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga obožava. Real Madrid ne kupuje samo trkač, kupuje igrača koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove. Ima jedan detalj sa svjetskog prvenstva 82. godine. Igramo protiv Irske, svjetsko prvenstvo, i Sušić meni u 10. 15. minuti dođe, a bilo je plus 43, plus 44, baš ono užasno vruće vrijeme, i Sušić mi kaže, ovaj Šuro, ja ne mogu, jednostavno ne mogu disati. Ja mu kažem, pa i meni je tako, a kaže, pogledaj na ovaj Gudelj, a ovi Šparta trče u obranu, trče u napad, i sad vraćamo se u Beograd, ispali smo u prvom krugu, jasno ovi nas navijači izvriđaju sa potpunim pravom, jer igrali smo jako, jako loše, ali jedan po iza sebe osjetim. Čujem aplauz, okrenem se, vidim da prolazi Gudelj, stvarno udarac pogodilo me.
5: Zoran Vujović, Zoran, teško je naći riječi na ovog trenutka.
6: Ja sam šokiran na način da je otišao relativno mlad. Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, kazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
5: Dijeli ste što će, oni su od dječačkih dana praktički, od prvog treninga, što ono se kaže.
6: Pa jesmo, mi smo u stvari praktički generacija, znamo se, poštovali smo jedan drugoga, bio je jako omiljan, moram vam kazati, bez važne skromnosti, primjer, i kad nas nije išlo, on nas je hrabrio, razumijete, takvih igrača danas ima vrlo malo.
5: Velika utakmica Evropska tih 80-ih godina, po tome se posebno pamti. Kažu svi, evo, vi ćete najbolje reći da je bio u stvari ispred svog vremena, da nije bilo bolesti, da bi napravio svjetsku karijeru zaista.
6: Pa imao je sve predispozicije da napravi svjetsku karijeru, a međutim, slušajte, u najvažnijim utakmicama on je, čini mi se po meni, ne sada zato što ga nema, je bio igrač koji je izvlačio više nego što objektivno može jedan igrač, više od 100%. Bio je spreman polomiti se na neki način, razumijete, da bi se dobila utakmica.
5: Zoran, hvala lijepo. Eto, nadamo se da ćemo ga zaista svi pamtiti i da se neće zaboraviti ono što je napravio za Hajduk.
6: Mi ćemo sve napraviti da on ne bude zaboravljen i da on bude putokaz mlađim generacijama.
1: Jučer su završile mediteranske igre u Tarantu. Posljednjeg dana Matea Parlov-Koštro osvojila je broncu u polumaratonu, a Hrvatska je tako igre završila s 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih, što je i rekordan broj medalja za našu državu na jednim mediteranskim igrama. Sljedeće za 4 godine trebali bi zajednički organizirati Albanija i Kosovo. teniskog US Opena izvajamo da je treće kolo izborio prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev, ponovno igrao 5 setova, na kraju pobjedio Francuza Alisa. Kod tenisačica u treće kolo plasirala se druga nositeljica Kazahstanka Jelena Ribakina, sladala je Španjolku Buzes Meneiro 6-2-6-4. A počeo je 15. reli Kumrovec od 3 dana oktanskog spektakla po Zagorskim bregima, direktor relija Luka Devunić kaže.
0: Kumrovec reli kao brend kroz svih ovih 15 godina se jednostavno raso jako brzo, počeo tog jednog malog sprint relija koji se možda čak kao format u današnje vrijeme i vraća na velika vrata. Međutim, uvijek smo mi kao klub pokušavali nešto novo osmisliti, neki novi koncept, produžiti neke elemente. Ove godine konkretno imamo i tu slow zonu koja je prvi put vjerojatno i u svijetu kao element korišten.
1: I za kraj još informacija da se jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica svih vremena, Samantha Fabris, oprostila od reprezentativnog dresa. Posljednju utakmicu odigrala je prošlog vikenda na europskom prvenstvu u porazu naše reprezentacije od Srbije u osmini finala. I dodajmo da su u polufinalni parovi europskog prvenstva Poljska-Italija te Srbija-Turska. I još podsjetnik, večera su Supersport HNL-u, šesto kolo otvaraju Varaždin-Istra, početak u 20 sati. I toliko u sportskim minutama, poštovani slušatelji, do slušanja.
7: Sportske minute.

0: Fair mreža. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
9: A što kanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
8: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
9: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
8: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
9: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoć. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi.
10: WhatsApp Radio Knina 099 367 28.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik.
1: Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo. Sutra se u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Provjerili smo hoće li ga podržati Kninjani. Ministar Bačić najavio nove javne pozive za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije predstavila novi promotivni ciklus. Gost Dnevnika Stjepan Bošnjak, Kninjanin koji je osvojio Matterhorn. Vrijeme sutra, vedro i vruće. Sutra će se u Zagrebu održati prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom. Zbog golemih količina nezakonito odloženog i opasnog otpada dovezenog na područje Gospića. Očekuje se da bi to mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda do sad u Hrvatskoj. Prilog Mirune Kastratović.
3: Bliži se subotnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u Zagrebu. Okupljanje je na Trgu kralja Tomislava u 11 sati, a potom prosvjednici kreću prema Trgu bana Jelačića, gdje će se u podne održati središnji program. Društvene mreže i mediji bruje o velikom prosvjedu, a o tome koliko ljudi očekuje, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić za HRT kaže.
4: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda, jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas.
3: S prosvjeda će se poslati jasne poruke i zahtjevi koje će inicijativa uputiti vladi, a danas i javno objaviti.
4: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
3: Premijer Andrej Plenković sa sjednice vlade poručuje kako je sanacija otpada u postupku i najavljuje još zakonskih izmjena.
5: Stoga se ide sa izmjenama zakona o gospodarenju otpadom kako se ovakva nezakonita postupanja ne bi ponavljanja.
3: Ustvrdio je kako vlada problemu pristupa zakonito, stručno i transparentno, te tako planira i nastaviti.
5: Neovisno o inicijativama koje, političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju sa odlagalištem u Gospiću, što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici samo će nadležne institucije na kraju riješiti problem.
3: Dodajmo da su dolazak na prosvjed najavile mnoge javne osobe, sindikat policije, različite stranke, a potporu je javno izrazio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Sutrašnji prosvjed podržale su i lokalne udruge, među njima i ekološka udruga Krka Knin, koja godinama upozorava nadležne institucije na problem kninskih laguna. Tajnica Inga Kukolj.
6: Naravno da smo podržali ovaj prosvjed kao brojne udruge, ekološke udruge u Hrvatskoj. Mi smo i članica Zelenog foruma, gdje imamo 32 članice Zelenog foruma, i svi smo podržali ovaj prosvjed. U zadnje vrijeme svjedoci smo da postoji puno ilegalnih deponija, puno problema u okolišu. Nažalost, umjesto da nam bude bolje, postoje sve veći i veći problemi. Su deponija, evo, i zbog problema naših laguna i onečišćenja Krke, pa sad u zadnje vrijeme i promjene, jer tu isto godinama i pišemo dopise i molimo za sanacije. Pa evo, nažalost, nema nikakvih pomaka i nadamo se da će se pomaci desiti, i ako ne, evo, radi nas, u ovom trenutku zaista radi održive budućnosti naše djece. Na samom prosvjedu se neće govoriti, pojedinci će čak govoriti ispred drugih gradova i ostali. Znači, to je poziv da se što hitnije riješi problem Gospića, ali i drugih gradova i općina gdje se nalaze ilegalne deponije, posebno opasnog otpada. Tako da baš je trenutak da, eto, nekako se svi udružimo, da dignemo svoj glas da kako sam rekla malo prije, doista radi održive budućnosti naše djece.
2: A što su u ovoj građanskoj inicijativi kazali Kninjani, poslušajte u anketi koja je snimljena jutros na našim ulicama.
7: A ja nisam za te prosvjede nikako. Sve se može riješiti fino bez prosvjeda. Sad nađu nekoga da optužuju, a najčešće to optužuju onoga ko nije ništa kriv za to. A to je HDZ.
8: Trajalo je previše dugo, niko nije ništa poduzimao, a sad se kaže uklonit ćemo o trošku države. Nije to o trošku države, to je o trošku građana. I građani imaju pravo da znaju kako je došlo do toga da se tolika hrpe skupe, a da niko nije reagirao. Gdje je sustav bio?
9: Pa svakako podržavam prosvjedi, mislim da je to pitanje opstanka. Neko je dobio pare za to i...
2: Jel idete u Zagreb?
9: Ne.
10: Pa ne ide, malo podržavam prosvjed. A neka ustraju u tome i lijepo, želim sreću.
11: Pa za čistoću Hrvatske, onakvog smeća podržavam.
12: Kako ne, još samo da kažu koliko je su novaca uzeli. Zato što su ga deponirali tamo.
1: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih poziva za ugradnju dizela, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Za dizela je pristiglo 480 prijava, za pročelja 116. Iva Rogić, Ivaniček.
13: Javni pozivi za dizala i pročelja nadmašili su očekivanja resornog ministarstva. Za sve valjane prijave, uz osiguranih 5 milijuna eura, potrebno je još 22 milijuna. Dio novca ministarstvo planira osigurati rebalansom proračuna, a ostatak, kaže ministar, iduće godine.
14: Prema jednom okvirnom pregledu, nama je potrebno za realizaciju svih pristiglih zahtjeva, čini mi se negdje oko 27 milijuna eura, potrebno osigurati da bismo mogli financirati sve pristigle prijave, to je iznos ukoliko sve prijave budu u potpunosti ispunile kriterije iz jednog i drugog poziva, za što ćemo provesti verifikaciju tijekom rujna i listopada.
13: Prosječan trošak ugradnje dizala iznosi gotovo 115 tisuća eura, a država će pokriti trećinu.
14: Ono što smo najavili samim zakonom, a i programom, da će se svake godine objavljivati ti javni pozivi, međutim, jasno da i u odnosu na mogućnost financiranja dostavljeni prijedlozi će se i u idućoj proračunskoj godini isplaćivati do potpunog zadovoljenja svih onih poziva koji su u potpunosti ispunili uvjete iz oba javna poziva.
13: Bačić je predstavio i izmjene zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. Od početka iduće godine ukida se nadoknada lokalnim jedinicama za sredstva preusmjerena na obnovu, jer bi obnova javnih zgrada do kraja godine trebala biti završena. Iznimka će još neko vrijeme biti područja na kojima je proglašena katastrofa.
2: Jučer je zrakoplovom srbijanske vlade iz Nizozemske prevezeno tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića, a u Beogradu su povorku s njegovim ljesom uz cestu pozdravili mnogi građani uz transparente i s bakljama. Europska unija osudila je veličanje ratnih zločinaca, a to su učinili i čelnici diplomacija Hrvatske i Slovenije na sastanku u Ljubljani. Hrvatski ministar Gordan Grlić Radman rekao je da glorificiranje ratnog zločinca osuđenog za genocidu u Srebrenici i diljem BiH potkopava pomirenje i daljne napore koji idu u smjeru stabilnosti i sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana. Pritom je izrazio žaljenje jer Mladić nije osuđen i za zločine u Hrvatskoj. Slučaj je komentirao i ministar obrane Ivan Anušić.
15: Vuk može lako mijenja je, ali čudo očigledno ne mijenja. I moramo biti svjesni da se nije Srbija makla od one politike iz 90. godina. Nažalost, da čovjek koji je osuđen za genocid nakon Drugog svjetskog rata, jedini genocid na teritoriji Europe, upravo je osuđen Ratko Mladić, upravo je to ta osoba koja je u ovom trenutku u svom ispraćaju ima organizirano sve ono što danas možemo vidjeti i gledati, sve počasti koje država daje u čast njegovom liku i dijelu. Problem veliki prvenstveno za Srbiju, problem veliki za međunarodne odnose kad govorimo o Srbiji i u ovom trenutku i Europska unija i NATO i cijeli svijet može biti vidjeti pravu politiku i pravo lice Aleksandra Vučića.
1: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
2: Turistička zajednica Šibensko-kninske županije kreće u novi ciklus promotivnih i marketinških aktivnosti sa ciljem snažnijeg pozicioniranja naše županije kao atraktivne, autentične i cjelogodišnje turističke destinacije. Istaknuto je to danas na konferenciji za novinare, a najzanimljivije dijelove izdvojila je Vesna Jašek.
16: Novi direktor županijske turističke zajednice Nikola Baraka na toj funkciji tek 4 dana, a već ima brojne i konkretne planove. Naime, odmah se počinje snimati promotivni video za sljedeću sezonu, ali i još 4 filma.
17: Dodatna 4 filma kroz koje ćemo razvijati gastronomiju, prirodne ljepote i outdoor aktivnosti, zatim hotele, kamping i vile koje su na području naše županije, i 4. video bit će kulturno-povijesna baština. Razvijat ćemo kompletno 4 nova videa da olakšamo i agentima da lakše mogu prezentirati našu županiju, baš da bude targetirano za njih.
16: Sve će snimati proslavljeni američki interpretator National Geographic, avanturist i pustolov Hazen Adel, koji ne može skriti oduševljenje Hrvatskom.
18: Nikola me upoznao ne samo s kulturno bogatom i očaravajuće lijepom zemljom, već i s nevjerojatnim mjestom za život i ljudima koji su na mene ostavili snažan dojam.
16: No kako iza svega stoje ljudi, plani snimiti još 15 priča, a jedna od njih snimat će se u Tribunju, kaže Baraka.
17: Otićemo sa njihovom kućom na more, snimit ćemo kako Hazen snima priča za vrijeme plovidbe, bacanje mreže, izvlačenje te ribe, dakle uplovljavanje u Tribunj, vadimo tu ribu iz broda, stavljamo u prijevoz, dolazimo iz restorana, onda tu ribu stavljamo na gradele i onda je služimo njemu na stol. Ljudi u današnje vrijeme žele doživjeti tu izvornost, dakle, da to bude iz mora do stola. Dakle, snimit ćemo taj proces i ljude koji stoje. I tako 15 priča iz cijele županije.
16: U svoje planove Baraka je uključio i poznatog lovca iz kviza Potjera. Poslušajmo što kaže Baraka, pa Dejana Kotigu.
17: Pozvao sam ga da za Dan grada 27.9. održi ispred katedrale kviz.
19: Planiramo raditi jednu seriju, uvjetno rečeno, zimskoj kvizaškoj ligi po nekakvim većim mjestima, na recimo otprilike mjesečnoj razini, da ta liga kulminira s jednim velikim finalem opet na ljetu u Šibeniku.
16: A osmišljavanje turističke ponude zadaća je svih nas, naglasio je šibensko-kninski župan Paško Rakić.
20: Pozivam sve naše sugrađane da se uključe u tu priču, jer to nije priča samo turističkih djelatnika, nego svih stanovnika naše županije, pogotovo uz činjenicu da jedan dobar dio naših sugrađana i praktički živi od turizma.
16: Tako bi za 15 dana županijska turistička zajednica trebala imati novi vizualni identitet.
2: Kninjanin Stjepan Bošnjak prošloga je mjeseca osvojio Matterhorn, jedan od najpoznatijih i najzahtjevnijih alpskih vrhova, visok 4478 metara. Od Dinare i Sinjala do Matterhorna bile su potrebne godine treninga, discipline, odricanja i velike ljubavi prema planinama. Jučer su u povodu ovoga uspjeha Stjepana Bošnjaka primili gradonačelnik Mario Čačić i njegov zamjenik Marko Pehar. Evo što je kninski planinar i alpinist iskazao za naš dnevnik.
21: Prije godinu dana sam išao na uspon Gran Paradiso, najviši vrh Italije, i tamo smo pri povratku svratili u Červinje, to je taj alpski gradić ispod Matterhorna sa talijanske strane, i tu sam ostao fasciniran, tu sam rekao vraćam se do godine ili ko zna kada, popet ću ga kad tad. Ja i još dvojica kolega odlučili smo se pokušati ga osvojiti skromno i skrušeno, i evo ga, dozvolio nam je, bilo je dosta zahtjevno, dosta je opasno, tako da ne bi baš preporučio ko nema velikog iskustva. Ko planinar i dosta često nema tu velikih priprema, najviše se treba pripremiti na tehničko penjanje i na kondiciju veliku na velikim visinama, jer je najveći problem ta visinska razlika. Ali što se tiče u odnosu na Dinaru, mislim, Dinari se uvijek ja vraćam, to je moj rodni kraj, tamo je sve i počelo, ali Dinara je većinom za šetnju, za planinare, nije uopće toliko izloženo ni opasno. Aha. Jedino je dobar možda dio gdje je ferata, taj dio je dobar za uvježbavati. Pa do godine možda planiramo Monterosu, neki uspon, tako da vidit ćemo, isto samo skromno, skrušeno i ako planina dozvoli.
2: Vrijeme. U nastavku dana vrijeme će biti pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku. Temperature zraka izmjerene u 15 sati iznosile su 34 stupnja u Kninu, 33 u Šibeniku. Čućemo i prognozu Pave Pilića.
0: Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer će biti tiho, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša od 34 do 36. Ista situacija i u nedjelju, sunčano, vruće, vrlo vruće, ujutro uz umjerenu buru, a danju sjeverozapadnjak. I tako je, vrućina trajat će nam barem do polovine idućeg tjedna, a u srijedu se očekuje na moru jugo koje bi u četvrtak trebalo donijeti napokon oborine i normalnije temperature za doba godine.
2: A do tada evo ostanite i dalje uz naše frekvencije. 15 sati 15 minuta slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Lovre Čevid, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoj su i kolone na autocesti A1 u smjeru mora od čvora Lučko do čvora Donja Zdenčina te u smjeru Zagreba između Karlovca i Jastrebarskog. Prometna je nesreća na Jadranskoj magistrali, prekinut je promet između Senja i Karlobaga kod Prizne. Zastoji su na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učkra prema Istri i Rupi, kolona je oko 1 km, te na više dionica Jadranske magistrale i na državnoj cesti 1 kod Rakovog potoka. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dijelimo s vama u nastavku programa prije vijesti koje nam slijede u 16 sati apel javne ustanove priroda Šibensko-kninske županije. Apel je upućen građanima, nautičarima, ribarima i pomorcima nakon što je u Šibenskom zaljevu uočena ozlijeđena glavata želva. Morska kornjača ima vidljive ozljede, a prema njihovim informacijama pretpostavlja se da se još uvijek zadržava na području Šibenskog akvatorija, o tome nam piše i Šibenik In. Kako bi joj se što prije pružila potrebna stručna pomoć, iz javne ustanove mole sve koji se kreću morem i uz obalu da obrate posebnu pozornost. Dakle, ako je uočite, nemojte je uznemiravati, već zabilježite točnu lokaciju, koordinate. Svaka informacija može biti presudna za spašavanje ove strogo zaštićene životinje, apeliraju. Informacije se inače mogu dojaviti odmah centru 112 ili spomenu to je javnoj ustanovi priroda Šibensko-kninske županije, tu je i broj 022 218 462. Jedna informacija vezano uz sutrašnji dan zbog održavanja hoda za život obitelji. Na sljedećim lokacijama, Trg Republike Hrvatske, odnosno obala Palih omladinaca, od stepenica podno katedrale Svetoga Jakova, obala Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika, ulica Vladimira Nazora, raskrižje sa ulicom Fra Stjepana Zlatovića. Sudionici Hoda za život okupit će se u 9.30, a tijekom održavanja skupa vozačima se preporučuje dodatan oprez te poštivanje uputa nadležnih službi. Građani se mole za strpljenje i razumijevanje zbog privremenih prometnih ograničenja. 15.47 u nastavku još dobre glazbe.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja rekao je kako vladajućima nije uspjelo ideološki obojati sutrašnji prosvjed u Zagrebu protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, istaknuvši kako očekuje da će to biti najveći prosvjed u povijesti Hrvatske.
2: Vladajući ne žele da se govori o ekološkoj katastrofi u Lici, o činjenici da su otrovali hrvatsku zemlju i napadaju sve one koji o tome žele govoriti, koji zajedno sa hrvatskim narodom žele sutra poslati jasnu poruku: nećemo dopustiti trovanje Like, nećemo dopustiti trovanje hrvatskog tla, naše vode, našeg okoliša, ono što je najvažnije, nećemo dopustiti trovanje hrvatskih ljudi.
1: Vlada je donijela više odluka o ulaganjima u opremanje i modernizaciju hrvatske vojske. Najvažnija je nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura i jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
3: Radi se naravno o sustavu koji, kao što sam rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
1: Vlada povećava i naknade za pilote i djelatne vojne osobe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koje su angažirane na gašenju požara u Hrvatskoj i inozemstvu. Premijer Andrej Plenković.
4: Povećavamo naknade letačima, dakle pilotima, kapetanima, kopilotima i tehničarima u posadama zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ona se povećava s dosadašnjih 40 eura neto na 150 eura neto, riječ je o povećanju od 275%, a pripadnicima oružanih snaga koji se upućuju na pružanje humanitarne pomoći u gašenje požara u inozemstvo, povećava mi se naknada za svaki dan neposrednog angažiranja s današnjih 90 na 150 eura neto. Riječ je oko 250 djelatnih vojnih osoba. Koristim ovu prigodu ime cijele vlade da im još jednom zahvalim na požrtvovnosti i angažmanu u zaštiti od požara u Hrvatskoj i na brojnim misijama koje su imali u inozemstvu.
1: 34 stupnja su u Kninu, 33 u Šibeniku. Ujutro i navečer uglavnom tiho, poslije podne slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni vjetar. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 14 do 19, a najviše dnevne od 31 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U nastavku našeg programa, dragi slušatelji, još jednom ćemo vas podsjetiti na nešto vrlo važno. Naime, na našu mail adresu pristigao je apel darivateljima krvi koji ćemo dakle podijeliti upravo s vama. Potrebe za krvi su znatno povećane, stoga su i zalihe smanjene, čak zabrinjavajuće. Vaših nekoliko minuta može nekome značiti novu priliku za život, stoga vas evo i mi ovim putem molimo da zovite se akciji darivanja krvi i budite razlog nečijeg osmijeha i nade. U mjesecu rujnu u našoj Šibensko-kninskoj županiji krv možete darovati prema sljedećem rasporedu, dakle u Šibeniku, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik 7. rujna od 9 do 18 sati, dakle sljedeći ponedjeljak je u pitanju. Zatim imamo Pirovac, prostorije DVD-a Pirovac, 8. rujna od 9 do 10.30, Murter, prostorije društvenog doma u Tisnom, 8. rujna, dakle također utorak, od 12 do 13.30, zatim Gradska knjižnica Vodice 9. rujna od 8 do 12 sati, u prostorijama HGSS-a Drniš krv možete darovati 10. rujna u četvrtak od 8 do 13.30, a onda 11. rujna ovdje u našem gradu u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Knin također od 8 do 13 sati. I onda se ponovno vraćamo u Šibenik, 14. rujna ponovno možete darovati krv od 9 do 13 sati. Svi koji ste u mogućnosti, prilici, zaista je lijepo odazvati se jednom ovakvom pozivu. Velika zahvala ide svim darivateljima koji se odazovu i ovim nesebičnim činom zapravo pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija, te tako pokažu što znači humanost i ljubav prema čovjeku. Iskoristit ću priliku pa s vama podijeliti obavijest Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje vezano uz početak isplate mirovina za kolovoz ove godine. Dakle, isplate mirovina započet će u utorak 8. rujna. Isplata će uz povećanje za kolovoz uključiti i razliku za srpanje nastalu povećanjem aktualne vrijednosti mirovine od 1. srpnja ove godine za 5,40% prema odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 26. kolovoza.

0: HR mreža oglasi.
1: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
2: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
2: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
2: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Vlada je donijela više odluka o ulaganjima u opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Vrijednost nabave iznosi 435 milijuna eura, a sustav će biti isporučen u roku 2 godine. Donesena je odluka i o dodatnom opremanju borbenih zrakoplova Rafala te modernizaciji radarskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate 3 javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Za dizala je pristiglo 480 prijava, a za pročelja 116. Zanimanje je, kaže ministar, nadmašilo očekivanja, pa već za iduću godinu najavljuje novi javni poziv.
2: Neovisno o tome što u ovoj godini nemamo dovoljno sredstava za izvršavanje svih ovih prijedloga, mi ćemo, nadam se, i dijelom rebalansirati proračun, a u 2027. godini osigurati sredstva za realizaciju ispunjavanja, odnosno da se donese rješenje o isplati tih sredstava, odnosno potpora za ugradnju dizala, a također i za uređenje pročelja. Prema onako jednom okvirnom pregledu, nama je potrebno za realizaciju svih pristiglih zahtjeva, čini mi se negdje oko 27 milijuna eura, potrebno osigurati da bismo mogli isfinancirati sve pristigle prijave. To je iznos ukoliko sve prijave budu u potpunosti ispunile kriterije iz jednog i drugog poziva, za što ćemo provesti verifikaciju tijekom rujna i listopada.
1: Vlada je u Sabor uputila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara, time bi se obrtnicima olakšalo poslovanje i dala veća potpora u prilagodbi suvremenom tržištu.
3: Smanjuju se komorski doprinosi sa 2 na 1,5% osobnog odbitka, čime se obrtnike financijski rasterećuje. Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja. Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavniji nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Jedna od krucijalnih promjena, obrtnicima se omogućuje nastavak obavljanja registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez isplate mirovine, što znači da će oni naši najiskusniji obrtnici moći nastaviti raditi bez da im se uskraćuje pravo na mirovinu.
1: Ove je godine u Hrvatskoj prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku zbog čega su hospitalizirani, a smrtnih slučajeva nije bilo, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji epidemiološku situaciju i dalje ocjenjuje uobičajenom. Najviše zaraženih, ukupno 5, bilo je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, po 2 su zabilježena u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj županiji, a 1 u Koprivničko-križevačkoj. Dobrovoljni darivatelji krvi i organa rutinski se testiraju na taj virus. Vrijeme sutra, ujutro i navečer uglavnom tiho, poslije podne slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni vjetar. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 14 do 19, a najviše dnevne od 31 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

profesionalce i amatere na stvaranje fotografskih radova vinarske, vinogradarske i podrumarske tematike. Nakon provedenog natječaja najuspjeliji će radovi biti objavljeni u katalogu, na izložbi te na multimedijalnim platformama kao sintezi fotografske kreativnosti vezano uz hrvatsku vinsku kulturu danas. Prijavljene će se fotografije ocjenjivati u dvije kategorije, dakle najbolje fotografije prema izboru stručnog ocjenjivačkog suda sastavljenog od istaknutih hrvatskih profesionalnih fotografa i najbolja fotografija prema izboru publike, ništa bez publike, s najvećim brojem prikupljenih lajkova na Facebook stranici Društva za očuvanje križevačke baštine Križevački štatuti. Radovi će za procjenu publici biti dostupni na Facebooku u vremenu od 25. prosinca do 6. siječnja sljedeće godine, a najbolji radovi će biti nagrađeni. Natječaj je, ponavljam, otvoren od 1. rujna, traje do 1. prosinca, a rezultati će s predstavljanjem kataloga najboljih fotografskih radova biti objavljeni uz blagdan vinogradarskoga sveca Svetoga Vinka Vincekovo 22. siječnja 2027. godine. Što se tiče radova, trebaju tematski odgovarati natječaju, dakle vino, hrvatska vina, vinova loza, grožđe, berba grožđa, krštenje mošta, vinogradi, klijeti, konobe, vinski podrumi, vinarije, vinarsko-vinogradarski običaj, evo mogli bismo mi sad zaista nabrajati. Važno je da autor smije prijaviti najviše 3 fotografska rada. Fotografije smiju biti u boji i crno-bijele, a obrada fotografije u programima za urađivanje fotografija dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja. U jednom dokumentu smije biti isključivo jedna fotografija, kolaži su isključeni. Svi zainteresirani koji nas slušate, želite se okušati, fotografije šaljite isključivo u digitalnom obliku. Jasno, sve te ostale detalje i podatke možete pronaći na internetu. Uz radove treba poslati i popunjen prijavni obrazac. Sve se može preuzeti s mrežne stranice organizatora www.krizevci.hr. Autoru prijavnici uz osobne podatke treba navesti naziv, mjesto, godinu nastanka fotografije itd. Evo, nećemo vas sad zamarati dalje s tim detaljima. Možda još samo vrijedi spomenuti da sve to trebate poslati na adresu hrvatska.vinska.fotografija@gmail.com. A sve dodatne informacije, ako sam možda bila prebrza, niste stigli zabilježiti sve, možete doznati na broj 091-66-40-850. Pitanju je 6. nacionalni natječaj za hrvatsku vinsku fotografiju ove 2026. godine.

U nastavku nešto za ljubitelje fotografije, raspisan je 6. nacionalni natječaj za hrvatsku vinsku fotografiju 2026. U organizaciji Društva za očuvanje križevačke baštine Križevački štatuti i grada Križevaca u utorak 1. rujna raspisan je 6. nacionalni natječaj za hrvatsku vinsku fotografiju, a natječaj ima nakanu potaknuti sveopću hrvatsku javnost i

0: Jedna zanimljiva obavijest, zapravo zanimljiv poziv za sve one koji vole pisati. Naime, gradska knjižnica Juraj Šišgorić Šibenik je i ove godine 8. put za redom u povodu mjeseca Hrvatske knjige raspisala natječaj za najbolju neobjavljenu haiku pjesmu, i to u 4 kategorije, dakle od 1. do 4. razreda osnovne škole, od 5. do 8. razreda i zatim imamo od 1. do 4. razreda srednje škole i kao 4. kategorija imamo odrasle, odnosno punoljetne osobe. Što se tiče uvjeta natječaja, jedna osoba na natječaj može prijaviti samo jednu pjesmu. Tema pjesme je znanost ili znanstvenici. Forma može biti tradicionalna ili moderna. Budući da je natječaj anoniman, pjesmu u Wordovu dokumentu treba poslati označenu šifrom elektroničkom poštom na adresu haiku@knjiznica-sibenik.hr. Kao predmet treba navesti haiku natječaj i jasno kategoriju za koju se prijavljujete. U istoj poruci, evo i to je važno istaknuti, treba poslati i dokument s razrješenjem šifre, odnosno s osobnim podacima, dakle ime i prezime, adresa, broj telefona, a učenici i ime mentora, ako ga imaju, razred, naziv škole i grad. Radovi pristigli pod pseudonimom neće se uzimati u obzir. Rok za slanje pjesme, dakle vremena za inspiraciju, motivaciju, kako god hoćete, pisanje, imate do 23. listopada. Podaci o sucu bit će objavljeni nakon završetka natječaja, a najbolje pjesme, doznajemo, bit će predstavljene u mjesecu Hrvatske knjige 2026. godine. Inače, više o ovom natječaju možete pronaći jasno i na mrežnoj stranici Šibenske knjižnice. Sretno svima koji se odluče prijaviti.
1: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Sutra se u Zagrebu održava prosvjed za Liku koji organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Prosvjed je potaknula afera s tonama nezakonito odloženog i opasnog otpada na području Gospića, a organizatori kažu da se toliko ljudi javlja da bi to mogao biti jedan od većih prosvjeda do sad održanih u Hrvatskoj. Vlada je donijela više odluka o ulaganjima u opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Najvažnija je nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Vrijednost nabave je 435 milijuna eura, a sustav će biti isporučen u roku od 2 godine. Donesena je odluka o dodatnom opremanju borbenih zrakoplova Rafala te o modernizaciji radarskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Hrvatska nastavlja ulagati u oružan snage kako bi bile jamac sigurnosti u vrijeme ozbiljnih sigurnosnih prijetnji, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
1: Događaj u susjednoj Srbiji gdje su posmrtni ostaci ratnog zločinca Ratka Mladića dočekani uz počasti izazvali su osudu Europske unije, a povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos otkazala je planiran posjet toj zemlji. I čelnici diplomacija Hrvatske i Slovenije na sastanku u Ljubljani ocijenili su događaje u Srbiji neprihvatljivima. Slovenski ministar Tone Kajzer rekao je da svi znaju za zločine i strašne stvari koje su se 90-ih događale na području bivše Jugoslavije i da veličanje tih ljudi ne pridonosi napretku Srbije prema Uniji. Hrvatski ministar Gordan Grlić Radman rekao je da je glorificiranje ratnog zločinca osuđenog za genocid u Srebrenici i diljem BiH potkopava pomirenje i daljnje napore koji idu u smjeru stabilnosti i sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana. Dodajmo da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u ponedjeljak u Beogradu. Na Poljudu je održana komemoracija za jednog od najboljih igrača Hajduka u povijesti, Ivana Gudelja. Dvorana je bila premala za sve koji su se došli oprostiti od Hajdukove i legende hrvatskog nogometa. Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Imao je sjajnu i perspektivnu karijeru koja je prerano prekinuta sa samo 26 godina. Osim golovima i trofejima, publiku i navijače osvojio je svojom borbenošću i zalaganjem. Evo što o Gudelju kaže jedna od legendi splitskog Hajduka, Zoran Vujović.
3: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, kazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
1: Knin mjeri 33, Šibenik 32 stupnja. Sutra, ujutro i navečer uglavnom tiho, poslije podne slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni vjetar, najniže jutarnje temperature zraka od 14 do 19, a najviše dnevne od 31 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Verna, laškane cime, rasušeni brodi, Kaleb je sletija.

Negdje žive duše, negdje čuti glasa, niti vidit maške, Kaleb je visoko, more minja boju, opet će derati jugo na škoju.

0: Jedna važna informacija koju dijelimo s vama u nastavku programa, doznajemo u popodnevnim satima, izbio je požar na području Slivna. Zemaljskim snagama pomažu i one zračne, dakle riječ je o požaru otvorenog prostora na području Slivna. Na terenu se trenutačno nalazi 38 vatrogasaca sa 14 vozila. U gašenju sudjeluju, kako sam spomenula, i zračne snage. Izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar nešto prije 17.30, međutim mi smo kontaktirali vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića, pa idemo čuti kakvo je najnovije stanje.
1: On je dalje aktivan, zemaljske snage uz pomoć tri kanadera, dva air traktora radimo na njemu. Radimo, ne mogu za sada još ništa reći.
0: Znači ništa ne možete znati nekako?

0: očekivanja.
1: Ne mogu nikakva očekivanja dati jer ima dosta vitra i evo nosim.
0: Evo čuli ste vatrogasnog zapovjednika, ne možemo točno znati kako će se odvijati dalje ova situacija s obzirom da ima dosta vjetra. Mi ćemo svakako i dalje pratiti i izvijestiti vas.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Novo ulaganje u naoružanje i vojsku. Hrvatska nabavlja 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Oštra poruka Brisela. Europska povjerenica za proširenje otkazala posjet Srbiji zbog veličanja Ratka Mladića. Najdugovječnija talijanska vlada Giorgia Meloni upisala se u političku povijest. Večeras počinje Splitski festival. Prva večer posvećena glazbi Zdenka Runjića.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Hrvatski radio Knin. 90,2. 94,4. 88,1. Megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Podsjećamo vas, sutra u subotu 5. rujna u Tisno stiže gastromanifestacija Taste Like Marenda. Dakle, na trgu Rudina od 10 sati ujutro očekuje vas druženje uz domaće marende, lokalna vina, glazbu uživo, radionice, proizvode lokalnih OPG-ova. U nastavku poslušajmo još jednom dio razgovora s voditeljicom ovog projekta Anomarijom Petani.
1: Ovu subotu 5. rujna sa startom od 10 sati ujutro kreće nam četvrta ovogodišnja marenda. Prije toga smo bili u Šibeniku, Zlarinu i Primošćenu i evo sad idemo malo do Tisnoga. Program nam naravno počinje sa ukusnim marendama koje će nam u Tisnom pripremati šef Barto. Na meniju će se naći brudet od morskog psa i restoran koji će nam pripremiti jelo zanimljivog imena Neptunov ulov, dakle hladnu salatu od hobotnice, sipe i slanutka. A isto tako vrlo dobro znamo da uz dobru spizu ide uvijek i čaša dobrog vina, tako da će nam u Tisnom gostovati dvije vinarije koje će predstaviti neke svoje neka svoja najbolja vina.
0: Ako ne griješim, Ana Marija, pijaca u Tisnom isto tako evo nešto je u pripremi.
1: Tako je, dakle, na cijelom tom događanju, odnosno na lokaciji trgu Rudina, naći će se i lokalni OPG-ovi i kreativci koji će predstaviti svoje domaće proizvode i rukotvorine, tako da će svi prisutni imati priliku kupiti i neku ukusnu spizu ili zanimljive rukotvorine. Uz to u Tisnom će biti i jedna kreativna radionica koju će voditi gospođa Katica Škugor. Dakle, radionica izrade morskih vjenčića koja je namijenjena ovom prigodom i djeci i odraslima, dakle mogu zajedno sudjelovati na toj radionici. Prethodna prijava nije potrebna, dakle mogu doći tamo i djeca i odrasli, pridružiti se ovoj jednoj zanimljivoj i kreativnoj radionici. Vjerujte, zaista se gospođa Katica radi čuda na tim svojim radionicama.
0: Lijepo, a onda poslije podne donosi sasvim drugačiji doživljaj Tisnog. Tu je i jedna vođena tura.
1: Tako je, dakle, turistički vodič gospodin Željko Čorkalo će sa početkom od 17 sati povesti jednu zanimljivu vođenu turu pod nazivom Putevima tišnjanske prošlosti i tu će kroz zanimljivu priču o ljudima, običajima, znamenitostima i mjestu i životu ovog mjesta, kako je nekad bilo, je li, prenijeti svojim prisutnima kako je to sve skupa izgleda u Tisnom. Okupljanje je predviđeno ispred župne crkve Svetoga Duha u Tisnom u 17 sati, dakle u poslijepodnevnim satima.
0: Evo, Ana Marija, puno vam hvala na svim informacijama i detaljima. Nadamo se lijepom vremenu. Trebalo bi biti i odazivu.
1: To već biva zadnja. Da. Će tako i nastaviti, samo sa malo manjom temperaturom, ali i dalje sunčano. Da, evo, bit će, tako bar najavljuju da će biti dobro vrijeme, tako da evo ovim putem pozivamo sve goste, sve domaće ljude, sve žene malo ukusnih zalogaja i spize tradicionalne da dođu, da nam se pridruže i da uživamo u Tisnu.
0: Evo, zaista izvrsna prilika kako provesti subotu. Dakle, lokacija Tisno, sve je jasno. Ana Marija, hvala i veliki pozdrav iz Knina.
1: Hvala i vama, pozdrav.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Novo ulaganje u naoružanje i vojsku. Hrvatska nabavlja 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Oštra poruka Brisela. Europska povjerenica za proširenje otkazala posjet Srbiji zbog veličanja Ratka Mladića. Najdugovječnija talijanska vlada Giorgia Meloni upisala se u političku povijest. Večeras počinje Splitski festival. Prva večer posvećena glazbi Zdenka Runjića.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 94,4 i 88,1 MHz.
1: Feel the bass. Come on.

0: 18:55 minuta uz Bon Jovi, a stigli smo gotovo do kraja našeg današnjeg programa. Prije no što se pozdravimo od vas, idemo provjeriti stanje u prometu.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Vozi se u kolonama u pokretu i u skraće zastoje. Na naplatnim postajama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja. Prometna je nesreća između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba. Ograničenje je 80 km na sat. Vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Prekid je prometa na državnoj cesti 1 između Zaprešića i Pojatnog zbog prometne nesreće. Na Krčkom je mostu veća gustoća prometa u oba smjera. Pojačan je putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: A Pave Pilić, meteorolog, reći će nam kakvo nas vrijeme čeka za vikend koji je pred nama.
2: Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro i navečer će biti tiho, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 17 do 19, a najviša od 34 do 36. Ista situacija i u nedjelju, sunčano, vruće, vrlo vruće, ujutro uz umjerenu buru, a danju sjeverozapadnjak. I tako je, vrućina trajat će nam barem do polovine idućeg tjedna, a u srijedu se očekuje na moru jugo koje bi u četvrtak trebalo donijeti napokon oborine i normalnije temperature za doba godine.
0: Lovre i Đana vodili su vas kroz drugi dio dana. Ugodnu i mirnu večer želimo. Do slušanja.

0: 19 sati. Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči sutrašnjeg hoda za Liku, organizatori poručili da je prosvjed građanski, a ne mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja.
0: Nastavlja se opremanje vojske. Vlada odlučila nabaviti južnokorejske samohodne višecijevne raketne bacače.
1: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Poslije podne je buknuo otvoreni požar na području Slivna u Šibensko-kninskoj županiji. Gasi ga 38 vatrogasaca s 14 vozila, a pomažu i zračne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: On je dalje aktivan, zemaljske snage uz pomoć 3 kanadera, 2 air traktora radimo na njemu. Evo. Ne mogu nikakva očekivanja dati jer ima dosta vitra i evo nosi ga.
1: Građanska inicijativa Gospić je naš dom uoči sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu poslala je poruku da svrha okupljanja nisu političari i njihove izjave, nego da se medijski prostor treba dati običnim građanima. Hod za Liku potaknula je afera povezana s tonama nezakonito odloženog i opasnog otpada na gospićkom području. S obzirom na potporu koju dobivaju sa svih strana, organizatori predviđaju da bi to mogao biti jedan od većih prosvjeda dosad održanih u Hrvatskoj. Opširnije u prilogu Mirune Kastratović.
3: Na svojoj stranici na Facebooku građanska inicijativa Gospić je naš dom objavila je poruku svima koji dolaze na prosvjed kako on nije mjesto iskazivanja ideoloških uvjerenja te da se unaprijed ograđuje od svakog pokušaja provokacije. Sve što izađe iz tih okvira smatrat će se namjernim pokušajem diskreditacije. Zato i medije i sve pozivaju da taj dan posvete građanima, posebno onima čiji se glas obično ne čuje. Potpore im stižu sa svih strana, kaže Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić. Gospić je naš dom.
4: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas.
3: Inicijativa je najavila kako će prije prosvjeda objaviti zahtjeve koje će sutra poslati vladi.
4: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nema smisla.
3: Premijer Andrej Plenković u uvodu vladine sjednice poručio je kako je sanacija otpada u postupku te da se prijetnja onečišćenjem ne zanemaruje.
5: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače. Tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
3: Poslušat ćemo poruke, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan, ali svima je jasno da su prosvjed određene stranke ispolitizirale.
6: Mislim da je svima jasno na koga mislim prije svega na SDP, mislim na Možemo, mislim na MOST i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
7: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
3: Poručio je s konferencije za novinare predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je da su dozvole za prosvjed izdane, a policija je najavila tradicionalno snimanje javnog okupljanja. Građane Like uz mnoge druge poduprla je i udruga Volim Omiš i poručila kako su njihov prosvjed o omiškoj obilaznici te javni pritisak i borba građana pokazali da se aktivizam isplati i da se njime može nešto postići.
0: Dnevnik.
1: Hrvatska nastavlja opremati i modernizirati vojsku. Vlada je naime odlučila nabaviti 18 južnokorejskih samohodnih raketnih sustava, ali i dodatno opremiti borbene zrakoplove Rafale te modernizirati radarske sustave Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
8: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
5: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
8: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
5: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara ovisno o vrsti raketnog streljiva.
8: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
9: Radi se naravno o sustavu koji, kao što sam rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
8: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
1: Veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji osudila je Europska unija, a povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je planirani posjet Beogradu. Kritikama su se pridružili i ministri vanjskih poslova Hrvatske i Slovenije, a u Srbiji ustraju na tome da će osigurati miran i dostojanstven pokop generala vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
10: Stotine pristaša sa transparentima zahvale i zapaljenim bakljama koji su jučer stvarali heroja od ratnog zločinca Ratka Mladića duž trase prijevoza lijesa od zračne luke do središta Beograda uznemirili su regiju i Europsku uniju. Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je veličanje osobe osuđene za genocid nakon njegove smrti nespojivo s europskim vrijednostima.
11: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. Znate, dovođenje posmrtnih ostataka Ratka Mladića u Beograd bit će vrlo važan test. Što će se dogoditi u sljedećim danima? I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
10: Otvoreno slavljenje Mladića nije pravi put prema budućnosti Srbije, izjavio je slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer nakon razgovora s hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom u Ljubljani.
0: Slovenija to gleda u kontekstu da bilo kakvo veličanje ili isticanje takvih ljudi neće pridonijeti napretku u ovom konkretnom slučaju Srbije, ni boljem razumijevanju među susjedima i u regiji.
10: Grlić Radman izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj.
12: Glorificiranje ratnog zločina, zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
10: No u Srbiji ustraju na glorifikaciji Mladića. Ministar pravosuđa Nenad Vujić ignorira presudu za genocid i potvrđuje da država priprema pokup uz vojne počasti.
13: Republika Srbija je tu kao neko ko će obezbediti da to bude mirno i dostojanstveno. I nemojmo menjati teze i govoriti o kazni, zato što kada neko premine, kazna prestaje.
10: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u ponedjeljak u Beogradu.
1: Ruska bespilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na mreži X. Lokalne vlasti navode da je ranjeno najmanje 9 ljudi. Napad na Kijev nastavak je međusobnih ruskih i ukrajinskih napada na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Donald Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog velikog broja poginulih vojnika na objema stranama.
14: Slušajte, samo želim da rat završi. Vrlo je jednostavno. Gube 25.000 ljudi svaki mjesec, Rusija i Ukrajina. Obje gube puno, a ruska ofenziva, dakle, gube malo više. Kada ste u ofenzivi, gubite više u ratu, ali oni u prosjeku gube 25.000 ljudi zajedno. Prošli mjesec stradalo je 32.000 ljudi i uglavnom su vojnici. Znate, ima ih i u gradovima, u Kijevu. Kada projektil pogodi zgradu, vrlo je neugodno. Ali gube 25 do 30 tisuća vojnika svaki mjesec. Samo želim vidjeti taj kraj rata.
0: Američki predsjednik Trump opovrgnuo je medijske napise o opasno niskim zalihama streljiva zbog rata u Iranu. Američki su mediji pisali da je zemlja ostala bez dalekometnih raketa i projektila protuzračne obrane, a Trump ih je u objavi na društvenim mrežama nazvao ološem koji odbija točno izvještavati. Potpredsjednik J.D. Vance kaže da sukob s Iranom nije rat.
15: Ja to ne bih nazvao ratom. Trenutno nema aktivnih borbenih djelovanja. Svjestan sam da je bilo mjesta gdje su sukobi eskalirali, no glavne borbene operacije trajale su otprilike 6 tjedana. Od tada smo uništili njihova nuklearna postrojenja i industrijsku bazu za proizvodnju oružja.
1: Nove napetosti između Argentine i Velike Britanije zbog Falklandskog otočja. Argentinski predsjednik Javier Milei u televizijskom obraćanju naciji rekao je da otočje povijesno i pravno pripada Argentini. Najavio je sankcije tvrtkama koje namjeravaju crpiti naftu pokraj toga otočja. Falklandi su se ponovno našli u središtu pozornosti nakon što je američki predsjednik Donald Trump dao naslutiti da ne bi podupro Britaniju ako bi počeo rat za otoke. Razlog je manjak britanske potpore u američkim napadima za Iran.
15: Malvini su argentinski, povijesno i zakonski. O tome nema rasprave. Otočje je dio argentinskog teritorija otkad postoji naša nacija. 1833. Ujedinjeno je kraljevstvo okupiralo Malvine, prognalo argentinske vlasti i uspostavilo kolonijalizam koji traje i danas. To znači da otočani koji žive na uzurpiranom teritoriju nemaju pravo na samoodređenje i da je svaka rasprava o održavanju referenduma za samostalnost nevažna.
0: Devet dana nakon razornih poplova u Nepalu, spasioci i dalje pokušavaju doprijeti do radnika zarobljenih u tunelima kojima se voda doprema u hidroelektrane. Nada da još ima preživjelih porasla je nakon što su jutros spašena dva muškarca. Imaju teške ozljede, a jedan je u kritičnom stanju. Vjeruje se da je u tunelima i dalje zarobljeno oko 150 ljudi. Prema službenim podacima u poplavama je poginulo više od 1300 osoba. Gotovo 5500 i dalje se smatra nestalima. Među njima je nekoliko stotina stranaca iz 34 zemlje. Uništeno je oko 7500 domova, a materijalna šteta procjenjuje se na najmanje 2,5 milijarde dolara.
16: Dnevnik.
1: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške te rukovanje eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju.
0: Ove godine u Hrvatskoj prijavljeno 10 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 6 njih ima teže simptome zbog čega su hospitalizirane. Umrlih nije bilo, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji epidemiološko stanje i dalje ocjenjuje uobičajenim. Najviše zaraženih, ukupno 5, bilo je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Po 2 su slučaja zabilježena u Krapinsko-Zagorskoj i Osječko-Baranjskoj županiji, a 1 u Koprivničko-Križevačkoj. Dobrovoljni darivatelji krvi i organa rutinski se testiraju na taj virus.
1: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić iznio je rezultate triju javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Za dizala je pristiglo 480 prijava, a za pročelja 116. Zanimanje je, kaže ministar, nadmašilo očekivanja, pa već za sljedeću godinu najavljuje novi javni poziv.
17: Uplatit ćemo odmah te iznose zgradama koje smo, za koje imamo osigurana sredstva u proračunu. Kada nam se povećaju proračunska sredstva i osiguraju sredstva u proračunu za 2027. godinu, onda ćemo ići za sve one zgrade u ugradnju dizala i vrženje pročelja koji su ispunili A, ispunili uvjete i B, za koje smo mi osigurali sredstva. Ja se nadam i vjerujem da će svi projekti koji su ispunili kriterije biti sufinancirani tijekom 27. godine.
1: U Varaždinu je svoje mjesto na popularnoj stazi slavnih dobila glumačka legenda Chuck Norris. Uvod je to u 21. Trash Film Festival koji će se održati od 9. do 12. ovoga mjeseca. Ovogodišnja tema posvećena je kibernetici te naprednoj tehnologiji i niskom životnom standardu, to jest cyberpunk svijetu, a žirijem će predsjedati kultni redatelj Richard Stanley. Inače, Varaždinski festival niskobudžetnih filmova iz godine u godinu donosi bogat filmski i popratni program. Evo što su o festivalu i Čaku rekli direktor festivala Jurica Hižak i predsjednik udruge Trash Slobodan Runjak.
18: Ove godine odlučili smo se postaviti pločicu svevremenskoj legendi filma Trasha i ultimativne zabave, to je Chuck Norris. Njega ne treba posebno predstavljati. Svi, nažalost, znate da je Chuck Norris preminuo u ožujku ove godine, no sad mu je već puno bolje.
19: Dolazi nam Richard Stanley, poznati južnoafričko-britanski redatelj, autor kultnih filmova Dust Devil, Hardware, čovjek koji je radio s mnogim velikim facama, s Nicolas Cageom, primjerice s Lemijem iz Motorheada, s Dylanom McDermottom. Mislimo da to je jako velika stvar.
1: Sport. Ida Meo Ramić Kovačić.
20: Dobro večer. Nogometaši Varaždina i Istre večeras će otvoriti 6. kolo Supersport HNL-a. Utakmice na rasporedu u 20 sati, a evo što najavljuju igrači. Iz domaćeg kuta Novak Tepšića, iz gostujućih redova Duka Nahmeti.
21: Pa dobro smo što sezonu, 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
22: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi, mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobri u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Kao ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druge i u tome smo jako dobri.
20: Nastava kola u subotu će nam donijeti mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. I još samo informacija da je jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica i dugogodišnja kapetanica reprezentacije Samantha Fabris po završetku nastupa na Europskom prvenstvu potvrdila oproštaj od nacionalnog dresa.
16: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
23: Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u istočnim i središnjim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U nedjelju ponovno sunčanije te danju vrlo toplo i vruće.
16: Dnevnik.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Uoči sutrašnjeg hoda za Liku organizatori poručili da je prosvjed građanski, a ne mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja.
1: Nastavlja se opremanje vojske, vlada odlučila nabaviti južnokorejske samohodne višecijevne raketne bacače.
0: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
16: Dnevnik.
0: Zvuk je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredile Andri Landri i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojeraj Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. Povratak školskoj rutini. Za ogromnu većinu učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj nastava će otpočeti u ponedjeljak koji je pred nama. Ministarstvo je još ranije propisalo važeći kalendar. Pred nama je povratak u školsku godišnju rutinu, što znači povratak obavezama, ranijem ustajanju, učenju. Ova promjena zahtijeva adaptaciju cijele porodice, ne samo učenika. Dijete se nalazi pred novim obavezama i odgovornostima, a samim tim i roditelji dobijaju nova zaduženja. Ovome dodajmo i razne druge izvanškolske aktivnosti koje po pravilu se podružuju istoga dana, a zahtijevaju organizaciju našeg vremena. Obzirom da nosim iskustvo rada u školi, pred početak nove školske godine naglasio bih važnost vježbanja vraćanja pažnje kod djece. Problem koncentracije sada je iznimno naglašen. Radi se o procesu koji se odvija postepeno. Organizacija vremena i učenja uveliko

meditacije i samosvijesti. Neslučajno, slično godišnjem školskom ritmu raspoređeni su i ritmovi pravoslavnog bogosluženja i molitve, dnevni sa svojom podjelom, tjedni, mjesečni i godišnji. Hrišćanstvo, konkretno njegovo iskustvo očuvano u ambijentu crkve, ima svoj autentičan pogled na čovjeka koji je utemeljen u Svetom pismu, ali i u Svetom predanju, odnosno dubokom i stoljetnom iskustvu crkve. Hrišćanska antropologija polazi od biblijskog stava da je čovjek stvoren po obrazu i podobiju Božijem. Obraz ili lik, slika, je ono što je čovjeku dato, a podobije ili prilika ono što mu je zadato, što on treba da dostigne svojom voljom, osobnim naporom, naravno uz Božju pomoć i podršku drugog čovjeka. Dakle, ovo pretpostavlja da je čovjek biće napretka, uspinjanja i biće obdareno slobodnom voljom. Citat koji sam naveo nalazi se na uvodnoj stranici Biblije i ukazuje na odgojne osnove koje su postavljene još prvim ljudima u raju. Ovo je ključno za razumijevanje pravoslavnog pogleda na pedagogiju. Bogatstvo našeg jezika do određene mjere nas uvodi u ovu oblast. Riječ obrazovanje u korijenu ima obraz. Ono nije shvaćeno samo kao gomilanje određenih znanja, informacija i sposobnosti, već prvenstveno kao obnavljanje obraza, slike, lika Božjeg u čovjeku, što znači sticanje vrline i napor da postanemo dobri ljudi, ljudi koji njeguju najdragocjenije darove koje smo od Boga primili, darove ljubavi, poštenja, iskrenosti, saosjećanja, prijateljstva. U školama, ali i u životu, takmičenje u postizanju rezultata, pa i samih ocjena je dobro. Ono može biti motivirajuće za rad i napredak, ali treba da se učimo odbacivati svaku vrstu ljubomore i da se naučimo pomagati jedni drugima, u zajedništvu se radujući svačijem uspjehu. Svima uključenima u proces poučavanja, od onog predškolskog do akademskog, želim mnogo strpljenja, zdravlja i snage. Ne ide uvijek sve brzo, kao po loju, ali nije niti potrebno. Ljudi nisu strojevi. Potrebno je da damo dovoljno vremena, najprije sebi, pa onda i drugima.

0: Útorok prvý.
1: Hrvatský.
2: Dragi slušatelji, nedavno smo u jezičnim minutama govorili o prinčevima i kraljevićima, a uz svakog poštenog princa ili kraljevića ide i pošteni konj.
3: Ja crnog konja jašem po čudnom carstvu tom, u kome priče zbore o udesu zlom. Ja crnog konja jašem.
2: Tako je pjevao Rade Šerbeđija kao princ u Trnoružici u nekadašnjem Jugotonovu vinilnom izdanju, a danas na kompaktnim diskovima Croatia Records. Danas nas zanima što se zapravo radi s konjima. Treba li ih jahati ili možda jašiti? Infinitiv je bez sumnje jahati i u tom nam je obliku stigao iz praslavenskoga. U riječnicima hrvatskoga jezika može se naći natuknica jašiti, ali ona odmah upućuje natrag na oblik jahati. A kako onda princ konja jaše? Uplela se glasovna promjena spajanja nepalatalnog suglasnika s glasom j, jotovanje ili jotacija. Konkretno, glagol jahati ima osnovu jah, a na nju dolaze nastavci jem za prvo lice jednine, pa ješ za drugo i tako dalje. Kad se spoje jah i jem, h i j se spajaju u glas š i ispada jašem. U ovoj narodnoj pjesmi Sveti Juraj je istina na konju, ali ga i dalje jaše. A jahati se može i u prenesenom smislu. Provoditi na kome svoju volju, držati koga u podređenom položaju, nametati svoje prohtjeve, uporno nastojati, ustrajati. U riječniku je jedno manje pristojno značenje, pa ga preskočimo i dodajemo tek frazu tri dana jahanja, koja znači naporno, predugo putovati. Može se i biti na konju, imati svojeg konja za trku, pasti s konja na magarca. Raditi kao konj, imati konjske živce, vezati konja gdje aga kaže, a i poznato je da cigo svoga konja hvali. Usput spomenimo i da je jahači onaj koji je za jahanje, jahači konj, a jahački onaj koji se odnosi na jahača, jahačka oprema.
4: Već tri dana jašem ja z Varaždina.
2: Dojahali smo do kraja još jednih jezičnih minuta pripremljenih u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Metaforă.
1: Poezia e glasba.

0: Dobar večer poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija, emisiju Metafora. Kao i svakoga petka, zajedno smo do kronike dana i uz one redovite vijesti u 21 sat, one 5 minutne, ovu metaforu zamišljamo kao dva bloka ili dva nejednako razrezana kolača. Znate ono, u onoj tepsiji kad mama reže, onda uvijek negdje ta crta ode u stranu lijevu ili desno i nikad te kockice nisu identične i to je ta ljepota maminoga reza. Naravno da je na tebi da uzmeš uvijek one najveće, ali do najvećih se dolazi preko onih malo manjih. Tako zamišljajte i ovu metaforu kao dvije kocke, recimo, dobrog mramornog kolača. Ostaćemo u toj sferi nostalgije i dobrih provjerenih slastica. Prvi onaj je malo manji, traje 45 minuta, onaj drugi čak cijelih 55. Kako sam sad otišao negdje gdje uopće nisam imao osjećaj da ću otići. Dobrodošli. Sa mnom je kolega Damir Hajduk. Damir Hajduk upravlja tonom i čovjek stoji na oprezu da tipki drži kaži prst. Ako ja sad odem prema ovim mađaricama, rigojančiju, kremšnitama i nečem drugom, da me isti čas obuzda. Hvala ti, Damire, na toj brizi. Glazbeni urednik ove emisije Dinko Komadina, urednica Majda Maković Joksimović, koja sigurno negdje ima dobar recept za mramorni kolač. U ovoj emisiji bit će svega i svačega. Dobrodošli.
1: Ne ljubi manje, koji mnogo čuti, on mnogo traži i on mnogo sluti, i svoju ljubav kao parče kruva za gladne zube on brižljivo čuva. Za zvijezde u visini, za srca u daljini, za zvijezde u visini, za srca u daljini. Čutanje kaže u tuđemu svijetu, ja sanjam još o cvijetu i sonetu, i o pitaru povrh trošne grede, i o ljepoti naše svjetle bijede. I u zar dana, i u plave noći, s njim ja ću doći, ja ću doći. Ne ljubi manje, koji mnogo čuti, on mnogo traži.

27. siječnja 89. na moj 20. rođendan, koji ja to tada nisam znao, ali mi je to bio jedan od gorih dana u životu, neću sad objašnjavati zašto, možda jednom. Da, imam ovdje Severovoga Anarhokora, to je jedna od njegove dvije knjige, pa ću pročitati. Otok Otac. Nad morem je otok kao orao, koji visove brazda i njuši prastar, mlad ožujak talasa. Klinovi što se zabijaju u bok, one uporne hridi sad udaraju kao korbač, pa onda kao konjski visak i kao desant antena. Amo se valja brod, leđa otoče leđa, na vjetru drhti njegova pređa, prsa otoče prsa uz stijenski mimohod. Tu je lisac koji prodaje svoje dugo skupljeno blago, blago kretnje, tu je galeb koji jurne kao koplje i ruža ga drhtava protire svojim rujnim

Ova prekrasna glazba koja nas uvjerava da je Today is the Day, pripada Steel Cornersu, dakle to je riječ o duo, kaže britansko-američki duo, Greg Hughes i Tessa Marie, od 2006. godine su zajedno, od 2024. su objavili svoj šesti studijski album i za one koji misle da to nije samo poslovna glazbena suradnja, na dobrom su tragu, jer ljudi su zajedno već godinama, provode svo to vrijeme u tim dosadnim snimanjima, u tim studijima bez prozora, često su ti studiji zagušljivi, jednostavno i ono nekad nema ni vode, onda praza kavu ne radi, ono onako, dakle ono, teška su to iskušenja, onda izađeš na pozornicu pred nekakve ljude, sviraš i pjevaš, jednostavno se u tebi razbude neke, kako se to na hrvatskom kaže, silnice. Da, a kada su silnice u pitanju, onda postoje u meni silnice koje su usmjerene prema poeziji Josipa Severa, naravno, ali osobito prema jednoj pjesmi koja se zove Boralni konj, koju su mnogi glumci govorili, koji su govorili mnogi pjesnici. Jedan, nažalost, pokojni naš Simo Mravović je krasno govorio Boralnoga konja, ali krasno to govori i Kemo Mujičić i još neki. Nisam čuo, nažalost, nijednu pjesnikinju kako govori Boralnoga konja, ali ja sam još stvarno mlad i ja ću to dočekati. Evo, mene, Boralni konj. Kad klonu moje misli o konju, na nebosklonu kad se javi taj konj u propnju, kada tonu njegovi potezi u širno polje u pjesak, kad mi griva lebdi u izmaglici mora što se brušeno pjeni kao češka čaša na tvrdu hrastovu stolu, i kad ga jaši knez, i kad ga jaši biskup, i kad ga jaši rudar, i kad ga jaši Wagner, tu je njegov norvegijski nerv, njegov tirkizni mač, i taj pješčani Negev, i ta pusta Mađarska bez jahača. Kolike li gizde u konju, kad se propne i stane, i ostane u bijeloj boji, bijeli konj.

Mary May, čuj mene, Mary May, htio sam reći Marija Butirić ili Butirić, ovo je naša draga pjesnikinja, vokalistica i, kako biste reklo, stup Mary Maya, i ovo je njezin Silly Man. Nedavno je Marija objavila i oni su objavili neke pjesme na hrvatskom, to još nisam stigao dovoljno puta slušati, dovoljno to nisam, nisam baš vidio, ali ovaj Silly Man je divan, pa na neki način govori o svima nama. Neću reći da govori o meni, jer to bi bilo možda malo preusmjereno. Preusmjerio sam se i evo sa severa na jednoga njegovoga pratitelja po Zagrebu. Njih dvojica su lunjali zajedno. Meni je to pokojni Stjepan Gulin pričao. Išli su okolo, išli su po kafićima, bistrojima, pili su vino, recitirali su. Jao, ovo je posveta iz 2005. godine, a to čak ni nije knjiga, to je u stvari Gulin mi je dao jednu fotokopiranu njegovu knjigu riječi i uvezao ju je u ovu spiralni uvez, jer ta knjiga je dosta rijetka. Gradska knjižnica Juraj Šišgorić u Šibeniku je objavila Gulinu 95. tu knjigu, a 14. studenoga 2005. meni ju je Brba Stipe dao sa jednom posvetom koja uključuje čak i riječ sredozemno. Da, tako njemu su te stvari značile. Imam još uvijek imam sva njegova pisma još uvijek doma koja mi je slao, pišući ih tako jednim lijepim ispisanim rukopisom. On je bio vrhunski pravnik, ali je odlučio se ne baviti pravom, nego pisati pjesme cijeli život, i na kraju je završio u ovoj, da li je to ova ugostiteljska škola u Frankopanskoj ili kod onih ugostitelja, tamo je on predavao nešto iz područja prava, bio profesor, odišao je malo prije vremena u ovu mirovinu i tu smo se sretali, hodali smo po Zagrebu zajedno, otišli smo na kavu ili tako nešto. Evo jedne njegove, ove pjesme u knjizi riječi, uz njegove kovine, možda njegova najvažnija knjiga, nemaju naslov. Evo jedne sa stranice broj 11, čekaj, nisam sve htio tu, ne, stranice broj 13. Stjepan Gulin, pjesma bez naslova. Ima nekih pjesama koje se nikada nisu napisale, niti će se možda ikada napisati, a trajnije su od moždane kore, a trajnije su od naših Zbogom, doviđenja i ljubim te. Ima nekih pjesama ispred kojih je papir smiješan, a morao bi se i zacrvenjati gordo bijel u toj patnji zahvaćenoj ljudskom kričećom bjesnoćom. Ima nekih pjesama ispred kojih se sve pjesme kočopere u svojoj kročanskoj ljepoti, formi i izrazu. Ima nekih pjesama slova, bezgenitivne metafore, muške i ženske rime, farse, groteske i humora, i nadasve bez muze i Pegaza. Ima nekih pjesama o kojima je izlišno reći, ostaće, to su prave pjesme, stari, kako si samo mogao to napisati, i tako dalje. Ima nekih pjesama koje bi bilo besramno u knjigu. Ima nekih pjesama koje je besramno tako i nazvati.

gospođa Karla Bruni, ona kaže u ovoj šanson tristoj tužnoj pjesni, ona doslovce kaže: ono što je ostalo od nas dvoje je u šupljini moga glasa, kao do re mi fa sol la si do, to je pjesma. Da, lijepa ova pjesma i uopće Karla Bruni ima od tako dosta povlašteno mjesto u ovoj emisiji, s razlogom da, kako i dan, mislim, vidjet ćete zašto, danas sutra će se to pokazati, a povlašteno mjesto u ovome danu ima i jedna gospođa Zubarica, ona se zove Antonela i danas popodne sam ja nju pohodio, naravno, što je totalno netaktično ići kod Zubarice kad imaš emisiju na radiju. I međutim, ovako to je bilo, bilo to onako puno iskušenja raznih i pogotovo za mene koji sam plašivac i doktorica mi je onda ponudila par utješnih riječi kako to nije funkcioniralo. Ja sam joj rekao: doktorice, navalite vi, radite vi svoje, ko preživi će ispričati sve na radiju. Evo, ja sam ispričao, a bila je toliko pažljiva da mi u jednom trenutku dala malenu gumenu kravicu i rekla je: ovo stišćite i neće biti nikakvih problema, nećete se boljeti. Međutim, meni je bilo žao te kravice iz nekog, bio sam toliko ganut dok sam imao sve te uređaje i sva ta čudesa u ustima koje su frfljali, mrfljali, onda se čuli su se razni zvukovi, pogled mi je padao na sve te silne bušilice, doktorica je govorila: vi ste dobar dečko, bit će to sve u redu. Dakle, bilo je to puno paradoksalnih situacija, međutim, ja sam zahvalan. Dakle, evo, moram u emisiji pozdraviti svoju doktoricu Antonelu. I baš sad kad smo kod doktorice, onda i kad sam pustio Karlu Bruni, evo jednoga prevera koji malo tematizira i novac, a nakon prevera koji malo tematizira i novac ću ja pročitati jednu Carverovu pjesmu koja tematizira novac, ali hajmo Jacques Prever, Kod cvjećarice. Čovjek uđe u cvjećarnicu i izabere cvijeće. Cvjećarica mu zamota cvijeće, čovjek stavi ruku u džep da potraži novac, novac da plati cvijeće, ali u isto vrijeme on stavi iznenada ruku na svoje srce i padne. Tog časa kad on padne, novac se skotrlja na pod, a zatim padne cvijeće, u isto vrijeme kad i čovjek, u isto vrijeme kad i novac, i cvjećarica osta sama pred novcem koji se skotrlja, pred cvijećem što se polomi, pred čovjekom koji umre. Očevidno, sve je ovo vrlo tužno i ona bi trebala nešto poduzeti, ali cvjećarica ne zna što poduzeti. Ona ne zna odakle započeti. Toliko ima stvari koje bi trebalo poduzeti s tim čovjekom koji umre, s tim cvijećem koje se polomi, s tim novcem koji se kotrlja, koji se ne prestaje kotrljati.

Fontaine's DC nedavno su bili ovdje na Jarunu kod nas na Musicu, a evo nas u 4,5 minute do kraja prvoga sata metafore. Poštovani slušatelji, evo, pogloskali smo, pogriskali smo, pojeli smo taj manji kolač onoga mramornog kolača kojeg sam, manji komad onog mramornog kolača kojeg sam spominjao na početku, i sad ćemo napraviti pauzu za vijesti, redovite vijesti, a onda ćemo se baciti na onaj veći, nešto obilati kolač, i poslije toga naravna stvar da ćemo sanjati jednoroge i ne znam što, i recimo kako surfamo na nekim valovima i tako. Oni hrabri, ne, ovi kao što sam, kao ja, oni najčešće sanjaju kako čitaju neke knjige. Mislim, dakle, nije to tako ništa strašno. Evo jedne kratke Danila Dragojevića za kraj ovoga sata. Jabuka. Grizemo istu jabuku. Ja na jednoj, ti na drugoj strani. Je li jezik razdora jezik ljubavi, ili grizemo istu jabuku? Ne govori. Grizim.

Moja ljubav ima oči kao dva sunca, dva malena sunca iznad moje tuge, kao nježnosti dvije umorne i duge. Moja ljubav ima oči kao dva sunca, moja ljubav ima lice ko kalendar, upisujem rijetke dane kad sam vedar i kad smo daleko oboje od sjece. Moja draga ljubav ima oči svete. Znam kada ljubav ima oči crne,

0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će sutra s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima.
1: Vijesti.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novoga protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava iz Južne Koreje u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takvoj vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet Čulmoa inače generalno može biti i do 500 kilometara. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najubojitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Zanimanje građana za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada nadmašilo je sva očekivanja. Na javne pozive stiglo je oko 600 prijava. Resorni ministar Branko Bačić najavio je novi javni poziv već za iduću godinu.
3: Uplatit ćemo odmah te iznose zgradama za koje imamo osigurana sredstva u proračunu. Kada nam se povećaju proračunska sredstva i osiguraju sredstva u proračunu za 2027. godinu, onda ćemo ići za sve one zgrade u ugradnju dizala i uređenje pročelja koji su ispunili A, ispunili uvjete i B, za koje smo mi osigurali sredstva. Ja se nadam i vjerujem da će svi projekti koji su ispunili kriterije biti sufinancirani tijekom 27. godine.
1: Vijesti.
0: Europska unija osudila je veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji. Povjerenica za proširenje Marta Kos zbog toga je otkazala planirani posjet Beogradu. Srbija ustraje na tome da će Mladiću osigurati miran i dostojanstven pokop u ponedjeljak. Događaje u Beogradu kritizirali su i ministri vanjskih poslova Hrvatske i Slovenije, Gordan Grlić Radman i Tone Kajzer.
4: Ratnog zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
5: Slovenija to gleda u kontekstu da bilo kakvo veličanje ili isticanje takvih ljudi neće pridonijeti napretku u ovom konkretnom slučaju Srbije, ni boljem razumijevanju među susjedima i u regiji.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: metafora.
6: I glazba.

Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, u drugom satu Metafore, kolega Damir Hajduk za tonskim pultom i ja ovdje za mikrofonskim stolom elipsastog oblika s rupom na sredini Ivica Prtenjača. U ovome satu opet ću malo prošetati ovim knjigama koje sam ovdje donio sa sobom. Imam naravno puno, ja se vozim s knjigama, ja nikad nisam sam. I ako me nekad vidite i želite nešto čitati, slobodno mi se obratite. Ono, gospodine Prtenjače, imate kakvu dobru knjigu pjesama? Pa naravno, evo izvolite, onda vas upišem u svoju tekicu, dam vam ovaj klasifikacijski broj i zadužim vas u bibliobusu Ivica Prtenjača. Točnije, kako bi se reklo, auto, ne, dobro. U biblioauto, to je crni Peugeot 307, turbo dizel, star skoro 20 godina. Dobro, sad da ne idem u to, ali kažem, imam tih knjiga. Uvijek tako ih donesem, onda sa sobom iz auta tu potražim pa uzmem. Dakle, bit će šaroliko, glazba će biti, bit će neke stvari koje sam već puštao u Metafori, čisto da se, eto, tu i tamo prisjetimo nekih klasika koji su dobro odjeknuli u vašim u tim vašim slušanjima. Znali biste mi komentirati, reći. Sjećam se uvijek kako mi je profesor Brlek rekao, kao ukus za glazbu ti je fantastičan, što se ne bi moglo reći za sve ostalo. Shvatio sam to kao kompliment. Dobrodošli.

Cat Power na početku drugoga sata večerašnje metafore ili prvi griz onoga mramornog kolačića. Juh, sad kad sam rekao griz, sjetio sam se onih problema s kuhanjem griza. Da, i to se iz emisije u emisiju prenosilo i to je bilo dosta nerješivo. Ja sam uvjeren i dan danas da je nemoguće dva puta skuhati isti griz, bez obzira kako i što god radili. Testirao sam to na samome sebi, premda mrzim tu bijelu, kako bi se to rekla, nije čak ni tu bijelu kašicu nekakvu, nije to moja neka priča, ali sam išao namjerno testirati i sve napravim isto i on svaki put ispadne drugačije. Ja sam zaključio da je riječ o misteriju i kad sam bio na koncertu Tindersixa u Lisinskom, prišli su mi jedni ljudi vrlo dragi i rekli su imate pravo i mi isto imamo nerješivi problem kuhanja griza. Jednostavno nerješivi, da s tim treba živjeti. To se ne može spoznat, kao što se ne može spoznat, ne znam, vulkan ili nešto slično, ne može se spoznat ni griz. A bome ne može se spoznati niti novac. Barem to tako u nekim životima izgleda. Ja sam bio običao da ću čitati Carverovu onu pjesmu o novcu, pa evo, sada u 21 sat i 12 minuta, Raymond Carver, Novac. Kako bi mogao živjeti s prave strane zakona, uvijek koristiti vlastito ime i telefonski broj, platiti kauciju za prijateljicu i da ga nije briga hoće li ova napustiti grad, a zapravo se nada da hoće, da dade majci nešto novca i svojoj djeci i njihovoj majci, da ne štedi, želi ga potrošiti dok ga još ima, kupiti odjeću, platiti stanarinu i režije, kupiti hranu i još ponešto, izići vani na večeru kad mu se prohtije i bez problema naručiti bilo što izvan jelovnika, kupiti drogu kada mu se hoće, kupiti auto, ako se pokvari popraviti ga ili kupiti drugi. Vidiš onaj brod, mogao bi kupiti upravo takav, ploviti njime oko Horna u potrazi za društvom. Poznaje jednu djevojku u Porto Alegreu koja bi ga rado vidjela na njegovom vlastitom brodu, napetih jedara kako ulazi u luku po nju, tipa koji sebi može priuštiti da prijeđe sav taj put da je vidi, samo zato jer je volio zvuk njezinog smijeha i način na koji zabacuje kosu.

ovdje pjeva Celest. Treba pogledati taj, nazovimo spot, točnije snimku na internetu, i treba vidjeti kako se taj fini gospodin od 70 godina klanja toj, ali doslovce klanja toj mladoj krasnoj djevojci koja ovako divno izvodi njegovu pjesmu. Novu knjigu ima i Anka Žagar. Evo čitam iz Ankine knjige Dan kao. Ptico bijela, od stvarnosti i od nesna, trebam ti, krilo sam ti, krilo sam tebi, ptico bijela, ali što sam ja samoj sebi? Uršula kaže križ, križ sam samoj sebi, ja sam sama svoj križ koji se ne može uspraviti. Ubit će me vlastito autoimuno tijelo i koraci, plašni zečevi, poleti me, ptico bijela, ja tebe već jesam. A tko si ti? Uršula, nevidljivo rascvjetana kruna.

Evo me, udaram ja u ovaj bas, u ovoj pjesmi Toma Waitsa koju ovako nježno baš u nas to snoliko pjeva Nora Jones. A ja pronađoh jednu pjesmu Raymonda Carvera manje poznatu, čak i meni, Margo. On se zvao Tug, a ona Margo. Sve dok je ljudi vidjevši kako stvari stoje, nisu

nazvali Cargo. Tag i Cargo. Njemu neki vrag nije dao mira, govorili su. Bio je grmalj, guste brade s neumoljivim glasom i dlakavim rukama. Ona je bila opuštenija, plavuša, slatka i snena, sanjarski tip. Na kraju se i ona otkačila i otisnula se, nošena maticom vlastite snage u mjesta kakva se inače opisuju u knjigama, kao i ona druga kojih nema u knjigama, niti na zemljovidu. Dok je bila djevojka i Cargo, ni sanjala nije da će tamo kročiti, ne sama, u svakom slučaju.

Grapefruit Moon. E da, kolega Hajduk me podsjetio na jednu moju staru priču kad smo zajedno prije nekog vremena radili metaforu i isto sam puštao nešto od Toma Waitsa, pa o tome kako sam se grijao na jedan CD Toma Waitsa. Da, ne znam, mlađi slušatelji znaju li što je to uopće CD, ali bio je onaj jedan CD player i jedan čovjek nalik meni, zvao se isto Ivica Prtenjača, došao u Zagreb i 2002. je bilo jako hladna zima i on je imao jedan stančić na Knežiji i vlasnik tog stančića otišao je na skijanje s obitelji i zatvorio je grijanje. Otišao je na skijanje i Ivic je zatvorio grijanje. Bilo je jako hladno i u stanu je bilo valjda oko nule. I ja nisam naravno imao tih nekih sredstava kojima se kupuju neke pećice i to, drugog ničeg nije bilo. Nije bilo ni neke peći da se naloži neka vatra. Ali eto, srećom, tada sam upoznao Ivanu Sajko i ona mi je dala jedan Sonyjev player, onaj srebrni, onako mali, i slušalice. I ja sam imao jedan jedincati CD i to je bio CD sa neka kompilacija pjesama Toma Waitsa. I onda sam slušao svo to vrijeme sam slušao Toma Waitsa dok bi se smrzavao po tim dekicama i on je na neki način spasio moj život. Ne, nisam mislio da ću se smrznuti, ja naravno, ali znate, život se može spasiti na više načina. Ali onda je ono zanimljivo bilo to iskušenje, da se onda čovjek pita što ja uopće ovdje radim. Nema grijanja, nema novaca, nema ljudi, nema ničega u stvari, nema neke budućnosti, da se ja vratim natrag u Rijeku. I naravno da sam rekao ne, nikako. Tako da nekad, kao što sam jedan put čuo, kad mi je Dragojević rekao, znate kako se piše pjesma, kako se piše roman, ja sam rekao ne znam. On je rekao onako kako mislite da treba, pa obrnuto. Tako sam ja donio obrnutu i dobru odluku. Ja vjerujem, a cijelo me to vrijeme grijao Tom Waits. I ova pjesma, pogotovo ovaj Grapefruit Moon, kad bih to čuo, onda nekako sam vidio taj mjesec i tu zvijezdu i vidio sam čovjeka koji nikad nije imao svoje, never had no destination, i postao nekakva inspiracija nekome, ali to je koštalo. Tako da evo, ajde, jedna pjesma iz koja je došla malo kasnije iz knjige Okrutnost. Kao što bi vozio Bog. Silazio sam u srca dragulja, padao u mokru zemlju. Vozio ususret jutru koje se razapinjalo. S tvojih se trepavica povlačila noć, s ramena sunce se vraćalo u činjenicu o samome sebi. I vozio sam kako bi vozio Bog, da je kojim slučajem čovjek. Krajolici su promicali ta silna brda. Osjećao sam kako mi te nešto briše s obraza, kako mi te guli s očiju i kako treperi koža, sasvim spaljena. Silazio sam zato u srca dragulja da te tamo zadržim, mislio sam da će uspjeti. U mokru sam zemlju padao, u kosti nekrštenih rođaka, na jedino mjesto koje me hoće ovakvoga. I vozio sam, kao što bi vozio Bog. Da je kojim slučajem čovjek. Onaj koji urla neku pjesmu i urećem automobilu i rukama po zraku kao da tjera stršljena, traži tvoje lice ili bedro. Silazio sam u srca dragulja, tamo sam gubio boju, ime i oblik. Tamo nije bilo zraka i smrznute su letjele lastavice. A onda sam u dnu slike ugledao grad. Izišao sam iz automobila i stao mahati ljudima. Jednostavno sam mahao ljudima.

je projekt Highwayman. U 21 sati 40 minuta čitam pjesmu Raymonda Carvera u prijevodu Damira Šodana. Pjesme ovog mjeseca svakodnevno su pristizale. Jednom sam izjavio da ih pišem zato što nemam vremena ni za što drugo, misleći pritom naravno na bolje stvari, stvari drukčije od najobičnijih pjesama i stihova. No, sad ih pišem zato jer to želim, više od bilo čega. A i u veljači smo, kad se po običaju ništa osobito ne zbiva. Doduše, u ovom mjesecu procvjetali su ariši i sunce svakodnevno izlazi, a i moja su se pluća zažarila poput pećnice. Pa što, ako netko ne može dočekati da vidi što će biti s mojom kožom? Što se mene tiče, evo mu je, samo naprijed, nek izvoli. I oproba je. Nadam se da će mu pristajati poput dobre cipele koja je, premda ponešto tjesna, dovoljno gipka da bi noga u njoj mogla bar malo disati. Ustani i prošetaj. Osjećaš li je? Pratit će te skoro u stopu do samog kraja i biti uzate. Ali za sad ostani bosonog. Iziđi malo van i igraj se.

već dugo su oni dio moga života, nekako mi se čini skoro i od uvijek, a ovo što ćemo čuti nakon ove moje kratke jedne recitacije, e, to je valjda od uvijek sa mnom i bit će valjda za uvijek sa mnom. A evo jedne lijepe iz četvrte životinje Danijela Dragojevića, kamen koji si me učila bacati. Kamen koji si me učila bacati, bacam na tebe bez prestanka. Nisam umoran, umorno bacam u mojim godinama, budućnost je ono što mi se već događalo. Novost je hrabar uvid u to. Hrabar uvid u kamen koji, rđavo besmislen, ide na tvoju stranu, razlaže se u radnju, ne u stvar, no čini te stvarnom, čini me stvarnim i drugo što iz toga slijedi.

E sad, kad bi ja znao što je to Summertime Sadness u glavi Lana Del Rey, ali svakako Lana nas je dovela na sam kraj večerašnje metafore, poštovani slušatelji. Ostaje nam još jedna krasna pjesma za kraj. Večeras je sa mnom bio kolega Damir Hajduk za tonskim pultom, glazbeni urednik bio je Dinko Komadina, urednica Majda Maković-Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećega petka. Želim vam lijep i miran vikend, cijeli tjedan, mjesec, godinu i cijeli život. Do slušanja.

0: 22 su sata. Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči prosvjeda u Zagrebu, organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada.
0: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
1: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Uoči sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu, građanska inicijativa Gospiće naš dom objavila je zahtjeve vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana objavi detaljan plan sanacije ilegalnog odlagališta, te da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Što se samog prosvjeda tiče, organizatori su poručili kako na njemu neće dopustiti iskazivanje ideoloških uvjerenja, te da će glavnu riječ imati građani, a ne političari. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
2: Večer uoči prosvjeda u Zagrebu, inicijativa Gospiće naš dom objavila je zahtjeve vladi slijedom najava organizatora prosvjeda Vjekoslava Bušića.
3: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nema smisla.
2: U Facebook objavi inicijativa od vlade, kada je riječ o gospićkom slučaju, zahtjeva da u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije gospićkog otpada s obvezujućim rokovima. Uklanjanje 33 tisuća tona zakopanog opasnog otpada u roku od 3 mjeseca. Uvrštavanje gradskog komunalnog odlagališta Rakitovac u plan gospodarenja otpadom, kao i dugoročan, sveobuhvatan, stručan i neovisan nadzor. Na nacionalnom nivou inicijativa od vlade zahtjeva trenutačnu privremenu zabranu uvoza otpada, uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša, te uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Iz vlade ponavljaju kako razumiju zabrinutost građana, smatrajući prosvjed u Zagrebu nepotrebnim. U uvodnom govoru s današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković je poručio:
4: prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je kako će poslušati poruke s prosvjeda, kojega su, smatra, pojedine političke stranke ispolitizirale.
5: Mislim da je svima jasno na koga mislim. Mislim prije svega na SDP, mislim na Možemo, mislim na MOST i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
2: Prosvjed je izrekom podupro predsjednik Republike Zoran Milanović, kao i sindikati, brojne osobe iz javnog života, očekivano i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
6: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
2: A organizatori prosvjeda, koji počinje u 11 sati na Tomislavovu trgu, istaknuli su kako se ograđuju od bilo kakve instrumentalizacije i politizacije okupljanja, dok je policija najavila kako će i ovaj skup poslovično snimati.
1: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina.
0: U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poslao poruku je o utjecaju na rijeku Gacku. Kaže da ne treba paničariti jer bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi za cijelo bilo ispod granica u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera.
1: Kronika dana. Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se večeras povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
7: Znači, nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Pa objekti nisu, međutim ugrađena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
1: Cijene goriva u Hrvatskoj mogle bi znatno porasti od utorka, pritome se očekuje najveće poskupljenje dizelskih goriva, neslužbeno doznaje RTL.
0: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena eurodizela mogla bi porasti za 15 centi na euro 94 eura po litri. Plavi dizel porastao bi za 14 centi na euro 35, dok bi euro super poskupio za 5 centi i stajao euro 72. Hoće li takve cijene i biti, odlučit će vlada na sjednici u ponedjeljak.
1: Hrvatska nastavlja opremati i modernizirati vojsku. Vlada je naime odlučila nabaviti 18 južnokorejskih samohodnih raketnih sustava, ali i dodatno opremiti borbene zrakoplove Rafale te nadograditi radarske sustave Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
8: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
9: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
8: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
9: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara ovisno o vrsti raketnog streljiva.
8: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
10: Radi se naravno o sustavu koji, kao što rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem susjedstvu.
8: Nabavlja se i dodatna oprema za Rafale. Ulaže u nadogradnju komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. Odlučeno je i o gradnji višenamjenskog hangara za održavanje zrakoplova i pomoćnih građevina u zračnoj bazi Zemunik.
1: Veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegovih posmrtnih ostataka u Srbiji osudila je Europska unija, a povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je posjet Beogradu koji je bio planiran za sljedeći tjedan. Kritikama se pridružio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, dok u Srbiji ustraju na tome da će osigurati miran i dostojanstven pokop generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
11: Stotine građana s transparentima zahvale i zapaljenim bakljama koji su jučer stvarali heroja od ratnog zločinca Ratka Mladića duž trase prijevoza lijesa od zračne luke do središta Beograda uznemirile su regiju i Europsku uniju. Povjerenica za proširenje Marta Kos je prije toga izjavila da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
12: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. Znate, dovođenje posmrtnih ostataka Ratka Mladića u Beograd bit će vrlo važan test. Što će se dogoditi u sljedećim danima? I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
11: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, te da put prema članstvu u Uniji zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
13: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
11: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj.
14: Ratnog zločina, zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i dalje napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
11: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti.
1: Ruska bespilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je predsjednik Zelenski. Ranjeno je najmanje 9 ljudi. Udar na Kijev nastavak je međusobnih napada Kijeva i Moskve na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog mnogo poginulih vojnika na objema stranama.
0: 5 europskih država do kraja godine potpisat će sporazume o slanju migranata bez prava na boravak u države izvan Europske unije. Njemačka, Austrija, Grčka, Danska i Nizozemska uskladile su konkretne mjere kako bi s državom izvan Europske unije dogovorile uspostavu centra za povratak, no nisu objavile o kojoj je zemlji riječ. Europski parlament u lipnju je odobrio reformu migracijske politike kako bi se ubrzala deportacija. Ona uključuje mogućnost uspostave centara za povratak migranata u inozemstvu. Kritičari tog plana ističu da bi mogao oslabiti zaštitne mehanizme za osobe u potrazi za azilom.
1: U Španjolskoj je jučer izmjerena najviša temperatura od početka godine, 45,7 stupnjeva. Živa u termometru toliko se popela u gradiću El Granadu u južnoj Andaluziji na granici s Portugalom. Time je srušen i dosadašnji rekord za rujan postavljen prije 10 godina također u Andaluziji. Ekstremno vruće bit će i sljedećih dana.
0: Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju o promicanju realnije karte svijeta. Prikaz bi trebao vjernije prikazati veličinu kontinenata, posebice povećanjem Afrike i smanjenjem Sjedinjenih Američkih Država. Rezoluciju su predložili Togo i Afrička unija, a pokrovitelj je Francuska. Donesena je sa 164 glasa za i 6 suzdržanih, a samo je SAD bio protiv.
15: Kronika dana.
0: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava, te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, te rukovanje eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju.
1: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić odgovorio je na prozivanja roditelja djece s teškoćama u razvoju koji su vladinu naknadu od 3 eura po satu za neiskorištenu osobnu asistenciju proglasili sramotnom cijenom roditeljskog rada. Ministar poručuje da se stvara potpuno pogrešan dojam. Tvrdi da ta 3 eura nisu nikakva plaća za roditelje, nego isključivo materijalno pravo korisnika, a odbacio je i optužbe da država rad asistenata cijeni samo 11 eura po satu.
16: Sjetimo se da je 19.12.2025. donesena presuda Ustavnog suda, da je u tom mjesecu donesena i uredba Vlade Republike Hrvatske i da od tada pa sve do početka ostvarivanja usluge za one koji nisu primali pravo na uslugu osobne asistencije za 3 eura na sat dajemo naknadu za neostvarenu uslugu osobne asistencije unazad i zbog toga ne možemo reći da je 3 eura cijena roditeljskog rada. Isto tako 11 eura nije cijena satnice za osobnog asistenta, 11 eura dobiva poslodavac za sat usluge, u tu cijenu je i plaća osobnog asistenta i njegovi doprinosi i najamnina i troškovi režija i troškovi goriva, prijevoza, osiguranja.
0: Vlada je u Sabor poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara, njime se obrtnicima olakšava poslovanje i daje veća potpora u prilagodbi suvremenom tržištu.
17: Smanjuju se komorski doprinosi sa 2 na 1,5% osobnog odbitka, čime se obrtnike financijski rasterećuje. Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja. Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavniji nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Jedna od krucijalnih promjena, obrtnicima se omogućuje nastavak obavljanja registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez isplate mirovine, što znači da će oni naši najiskusniji obrtnici moći nastaviti raditi bez da im se uskraćuje pravo na mirovinu.
1: Predstavnici regionalnih razvojnih agencija iz svih hrvatskih županija okupili su se na konferenciji u Iloku kako bi definirali prioritete za povlačenje novca iz proračuna Europske unije u razdoblju od 2028. do 2034. godine. Prema trenutačnim prijedlozima Europske komisije o kojima se raspravlja u Briselu, Hrvatskoj bi u novoj financijskoj perspektivi moglo pripasti gotovo 17 milijardi eura. Izvijestit će Neven Knežević.
18: U Iloškom hotelu Dunav godišnji susret je bio prigoda da se predstavnici regionalnih razvojnih agencija upoznaju s aktualnostima i mogućnostima koje se nude u financiranju projekata u lokalnim sredinama. Hrvatska, odnosno resorno ministarstvo, krenulo je s pripremama nacionalne strategije regionalnog razvoja kako bi se definirali strateški prioriteti koji će biti uključeni u budući program financiran iz zajedničkog europskog proračuna.
19: U ovom trenutku prijedlog koji je na stolu od strane Europske komisije je financijski težak 16,8 milijardi eura i mi smo krenuli sa pripremom programa koji će uključiti onda i ovu teritorijalnu dimenziju, znači podršku našim gradovima, podršku područjima koji imaju neke posebne razvojne specifičnosti u smislu demografskih izazova, razvojnih izazova, isto tako podršku našim otocima koji također imaju posebne razvojne potrebe i to sve želimo u stvari uključiti u buduće financiranje iz europskog proračuna.
18: Rekla je ministrica Nataša Mikuš Žigman, te zahvalila predstavnicima regionalnih agencija, kako je rekla, produljenoj ruci ministarstva, te ih izvijestila da će se iz aktualnog proračuna za tehničku podršku u njihovu radu izdvojiti 6,5 milijuna eura.
1: Državni zavod za statistiku objavio je da se broj stanovnika u prošloj godini povećao za 8760 osoba ili za 0,2%, no nastavlja se starenje stanovništva. Prosječna dob iznosi gotovo 45 godina, što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe.
0: Najviše stanovnika starijih od 65 godina u usporedbi s ukupnim stanovništvom bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. Mladih do 19 godina manje je od 1/5, to jest 18,7%. Najveći porast broja stanovnika je u Istarskoj županiji, a najveći relativni pad u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U 2025. rođeno je gotovo 32,5 tisuće djece. no umrlo je 50 tisuća ljudi. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19 tisuća ljudi više nego što ih se odselilo, ali to je gotovo upola manje nego 2024. godine.
1: U Zagreb je sletio prvi zrakoplov kineskog prijevoznika na letu iz Pekinga preko Bukurešta. U njemu je bilo 120 putnika iz Kine i Rumunjske, a na toj će liniji letjeti tri puta na tjedan, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Kineski veleposlanik Qi Qianjin ocijenio je da je to još jedna povijesna prekretnica u prijateljskoj suradnji dviju zemalja, koje se ponose dugom poviješću kulturnih razmjena, gospodarskih i trgovinskih veza, koje potječu još iz drevnog puta svile u doba Marka Pola. Hrvatska je inače jedna od omiljenih odredišta kineskih turista, podsjetila je državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić.
20: Ovo je više od zrakoplovne linije između Kine i Hrvatske. To je most prijateljstva koji povezuje naše narode i razvija potencijale za daljnju bilateralnu suradnju.
21: Hrvatski turizam će i ove godine završiti jako dobrim turističkim rezultatima što se tiče i dolaska i noćenja, ali ono što je još važnije, značajno ulažemo napore u održiv turizam. Mislim da je to nešto što će na... Glavni motiv dolaska nije samo sunce i more, nego uistinu naše prirodne ljepote.
1: Na mjesnom groblju u Četekovcu u Virovitičko-podravskoj županiji održana je komemoracija za žrtve masovnog zločina nad civilima. Prije 35 godina u trima selima na sjevernim obroncima Papuka, Četekovcu, Balincima i Čojlugu, susjedi Srbi iz okolnih sela uz pomoć JNA ubili su 24 Hrvata, a sela spalili i opljačkali. Krivci za te zločine su poznati, ali su u Srbiji. Govore Slavko Košarog, otac ubijenog Duška, i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić.
22: Bilo je kritično, šta da vam kažem, bili smo napadnuti, nismo ni imali, niko nije ni nadao se da će to biti, eto samo jutro počelo pucati, šta, bješ kud ko može i spašavaj glavu.
23: I dalje ćemo nastojati da u diplomatskom pokušaju dođemo do zlikovaca i da budu privedeni pravdi, no to je težak put i gotovo za sada nemoguće. Dok je ovako stanje, kod komšija nemaš ima nikakvoga napretka.
1: U ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud održana je komemoracija za jednog od najvećih hrvatskih nogometaša Ivana Gudelja. Umro je prije dva dana u 67. godini, a pogreb je sutra u Zmijavcima, govori Srđan Fabijanac.
24: Hajdukova kinosala pretjesna za sve one igrače svih generacija, su igrače prijatelje koji su se još jednom došli oprostiti od Ivana Gudelja, izraziti sućut obitelji. U ime Hajduka od Gudelja se oprostio predsjednik Ivan Bilić, potom ministar sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta, u ime Hrvatskog nogometnog saveza, gdje je također ostavio neizbrisiv trag Marijan Kustić, u ime veterana Hajduka Vedran Rožić. Emocija ogromna, svi u velikom šoku, slažu se, otišao je veliki igrač i čovjek. Njegov dugogodišnji suigrač Zoran Vujović.
25: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat, kazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.

0: znan, Miljanić ga je obožava, Real Madrid ne kupuje samo trkač, jer kupuje igrača koji zna igrat, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove.
1: Suze nije skrivao ni Goran Vučević.
2: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu. Jednostavno, otišao je preran, Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
1: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja sutra je u 16.30 u njegovim rodnim Zmijavcima. Sve utakmice šestog kola Supersport HNL-a ovog vikenda počinju minutom šutnje za Gudelja.
3: Idem, evo Ramić Kovačić.
4: Dobro večer. Varaždin Istra 0-0 na otvaranju šestoga kola Supersport HNL-a. Javlja Vladimir Horvat.
5: Nakon tvrde utakmice Varaždin Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šestosterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kulić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kolić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde, kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
4: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. Jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica, 34-godišnja Samantha Fabris, po završetku nastupa na Europskom prvenstvu objavila je oproštaj od dresa reprezentacije, koji je prvi put obukla prije čak 17 godina i bila dugogodišnja kapetanica.
6: Krenula sam jako mlada i uz ovaj dres odrasla. Zapravo najljepše trenutke iz cijele karijere pamtim baš iz reprezentacije. Želim se zahvaliti svima koji su bili na mom putu uz mene i uz svih nas koji su nas pratili. Bez svih njih ovaj put sigurno ne bi bio isti i želim poručiti mladim curama da vjeruju u sebe, da se bore, jer sigurno sam da ih čeka velika i lijepa budućnost.
4: Favoriti sigurni u dosadašnjem tijeku trećega kola na teniskom US Openu, gdje kreću i nadmetanja u igri parova uz nekoliko naših predstavnika. Naših nema na završnici Atletske dijamantne lige u Briselu, gdje se između ostalih rezultata ističu nastavak serije Emanuela Vanjonija na 800 metara te Fate Čerotić na 3000 zapreke, oboje s rekordima mitinga, kao i Kristijan Čeh u disku te Chase Jackson u bacanju kugle. Oblik Sevilj bio je najbrži na stotki, a u izostanku Monda Duplantisa zbog lakše ozljede pobjedu u skoku s motkom odnio je Emanuel Karalis, također s rekordom do mitinga 6 metara 12 centimetara.
7: Vremenska prognoza.
3: O vremenu Josipa Kuzmić.
8: Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu će zapuhati bura i postupno jačati. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 30 do 35 celzijevi stupnjeva. U nedjelju i početkom novog tjedna ponovno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će u nedjelju zapuhati bura koja će u prvom dijelu dana pod Nove Lebita mjestimice biti jaka s olujnim udarima, a poslije podne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na Jadranu bez znatnije promjene, pa i dalje na snazi upozorenje na umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje. A u unutrašnjosti u nedjelju malo niža temperatura zraka, ali početkom novog tjedna ponovno će blago rasti.
7: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: Uoči prosvjeda u Zagrebu organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospiću.
3: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
9: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
9: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
7: Prvi program.

0: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se večeras povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
1: Znači, nemamo ga pod kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Pa objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: Vijesti. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će sutra s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Na probleme u Lici osvrnuo se Hrvatski geološki institut. U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poručio da je onečišćenje izvora i smjera odlagališta nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Plenković.
2: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, da pače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Vijesti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to zatražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dvaput pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
4: Puno trke, puno dinamike, trebalo je biti strpljiv. Znali smo da će biti u tom nekom čvrstom bloku i da su opasni iz tranzicije i od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativo i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva i jednostavno danas nije išlo, ali ja sam sve o svemu zadovoljan sa prikazanim danas.
5: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
3: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
7: Krik. Krimi petak na prvom.
8: Zalagaonica Rudi, izvolite. Ne, hvala, nisam zainteresiran. Dobar dan, izvolite.
9: Ova pepeljara u izlogu...
8: To je izložak, gospođo, nije na prodaju.
9: Vi ste svjesni da je to prava lubanja?
8: Kako, molim?
9: Čekam prijateljicu, pa sam samo bacila oko na izlog da vidim što ima. A kad tamo, evo...
8: A vi ste neki stručnjak za lubanje?
9: Ja sam stomatologinja.
8: Kakve to ima veze?
9: Pa, evo, znam prepoznati prave zube kad ih vidim.
8: A znači, hoćete reći da je to prava lubanja?
9: Da, prava, pravcata, ljudska lubanja.
8: O Bože.
10: Filip Peruzović. Game, set, match.
8: Ajmo opet. Treća sreća, ajde.
11: Treća ili 30? Treća.
8: Dobro, nemoj biti picajzla.
11: Stvarno ne mogu vjerovat.
8: Evo nije, pogledaj, dvije trešnjice. Tamam da će se zaustaviti na trećoj i onda prebaci na usrani limu.
11: Zamolio si me da te pokrijem jer moraš skoknuti do banke.
8: Pa skoknuo sam.
11: Da digneš lovu za klađenje.
8: Ovo nije klađenje. Evo, ovo je igra na sreću.
11: Ratko.
8: Hoćeš li to? Ha?
11: Daj se uzbilji.
8: Evo, ubacim ja jedan za tebe, evo. Mislio sam da ćeš mi donijeti sreću, a kad ono... Nema veze, to je druga od tri.
11: Daj, sad je stvarno dosta.
8: Ajde, daj, nemoj, pa gdje gori, ajde.
11: Imamo ozbiljan slučaj, jesi ti me ništa slušao?
8: Šta, treba spasiti mačkicu s drveta?
11: Daj, Ratko, pa našli su pravu ljudsku lubanju u zalagaonici, pretvorenu u ukrasnu pepeljaru.
8: I kaj sad? Neko je krapinskog pračovjeka pretvorio u čikaru. Kakve mi s tim imamo veze uopće?
11: Pa forenzika kaže da je to lubanja 20-godišnje osobe. Negdje tamo iz 80-ih, ne znam, mislim, iz doba kad si bio mladi, nadobudni policajac.
8: Oho, još uvijek sam ti ja mlad, znaš? Ajde, idemo. Jednako mi je usfalilo kovanica. Ajde.

0: Sve je dobro prošlo.
1: Ja, mislim da nas mulja.
0: Misliš da glumi da je star?
1: Ne, nego da je dementan. Djelovao je lucidno, a kad sam mu pokazala pepeljaru, počeo je buncati.
0: Meni nitko ovdje ne djeluje lucidno. A jadni starci. Pa ko bi bio normalan nakon 5 minuta ovdje?
1: A što još znaš o njemu?
0: Bio je odličan tenisač. Da, mislim, od tad nismo imali takvog igrača.
1: Jesu ga pratili kakvi skandali ili...
0: Ma ne. Bio je uzoran muž, otac, ponos cijele Jugoslavije, bez mrlje.
1: Takvi su najsumnjiviji.
0: Znaš što je nemoguće da je netko dobar u tome što radi i u što da je još i dobra osoba?
1: Moguće je. Samo ne vjerujem da je to on.
0: Pa baš si ga... Baš si ga ono uzela na pik. Ti uopće ne poštuješ starije.
1: Poštujem kad ne rade pepeljare od ljudskih glava. Ovako... Ja idem u arhivu iskopati što imaju u njemu, a ne znam, ti doznaje li imaš to off the record?
0: Kako, molim?
1: Neslužbeno.
0: Budem, ako kažeš please.
1: Ja, please, Ratko, please.
0: Dobro, kad baš insistiraš.
1: Ajde,

0: trešnjice.
1: Velika nužda,
0: a? Ba, mislim, ušao sam tu da idem na WC, pa sam samo usput.
1: Ratko, daj nemam mi muljat, molim te, nije dostojanstveno.
0: Pa sigurno si onako sve sama riješila.
1: Nijesam.
0: Eto vidiš.
1: A zanima te što sam doznala ili su lubenice i ananas važniji?
0: Nema ananasa, limun, banan.
1: Prestani, daj. Uglavnom, čini se da je policija sjebala. To jest, milicija.
0: Kako?
1: Ne znam, mislim, izgleda da su sve gurnuli po tepih jer je gospodin Željezni Lakat trebao nastupiti za Jugoslaviju u Davis Cupu.
0: Sjećam se toga. Zahvaljujući njemu smo osvojili srebro. Igrao je fenomenalno.
1: Ratko.
0: A što? Ne znači da nije govno i ubojica, mislim, samo kažem.
1: Imam uzorak sline njenog brata. Ajde idemo vidjeti što laboratori kaže. Mislim, ako si završio s kruškama i jabukama...
0: Daj nauči, daj nauči već jednom trešnje i naranče ili zvonce i šljivana.

0: mogli adaptirati stan u prizemlju, a to...
1: Jer si ti mogao malo vježbati, pa bi ti bilo lakše.
0: Ja sam svoje odvježbao, znaš?
1: Čekaj, zašto su vrata otvorena?
0: Zid.
1: Policijski Pičević, jeste tu? Policija je.
0: Zid.
2: Što je to?
1: Pa ne znam, budi oprezan. Gospodine Stepićević, ulazimo.
0: Zid. Jel to on čuči u kutu?
1: Da. Petre, jeste dobro?
0: Radnici. Zid.
1: Kakav zid?
0: Zid.
1: Smirite se, ništa vas ne razumijem.
2: Pa izgleda da im je demencija u obitelji.
0: Pregadne. Osuda. Svuda.
2: Saberi se čovječe.
1: Možda će šamar pomoći. Je bolje?
0: Radnici su razbili pregradni zid.
1: Dobro.
0: Htjeli smo spojiti dvije sobe i napraviti neki open space. To sam biti u jednom katalogu.
1: Dobro, prijeđite na poantu.
0: Kad su radnici srušili zid, u njemu su... U njega je bilo uzidano.
2: Što? Što, čovječe, što?
0: Lubanje. Ljudske lubanje. Puno njih.
1: Gdje su?
0: Tamo. Iza onih vrata.
1: Isuse moj Bože.
0: Kuraži mate.

0: A koliko je bilo gradova?
1: Tako, negdje, ne znam, 20-ak.
0: Jedna lubanja po gradu.
1: Pa ne mogu vjerovat.
0: Pravi serijski ubojica.
1: Pa očito je i u tome morao biti najbolji. Daj da probam, evo. Sad sam ja nekako gladno.
0: Hoćeš za štapićima ovak ili?
1: Ne, daj mi da idem sa žlicom. Ko čovjek.
0: Ajde.
1: Kuham, evo.
0: Ha?
1: Pa dobro. Nije tako loše.
0: Tko zna što si još sve u životu propustio zbog predrasuda, ha?
1: E, dovršit ću ja ovo, a ti si naruči još jednog.
0: Ma ne mogu vjerovat.
1: Viš kako me... Sama si kriva.
0: Ajde, jedi.
1: Nisu čevapi, nisu. Ali dobro. Da.
0: Samo što to još nije dokaz.
1: Što?
0: Lubanje.
1: A što onda prilažeš?
0: Morat ćemo opet do njega.
1: To nam neće pomoći. Samo će bulazniti.
0: Tražit ćemo u sobu.
1: I što ćemo naći? Kremu protiv hemoroida i gibisa.
0: Mislim, moramo probati.
1: Ti baš ne odustaješ.
0: Evo, tu smo oni i ja slični. Ja ne volim gubit.
1: Nadam se da tu sličnosti prestaju. Fakat nije loše.
0: Dobro je, da?

0: Filip Peruzović, Game Set Match, redatelj Petar Vujačić. Igrali su Franjo Kuhar, Iskra Jirsak, Tomislav Martić, Zoran Čubrilo, Samir Vujčić, Branko Meničanin, Mija Melher i Silvio Mumelaš. Ton majstorice Katarina Račić i Marija Pečnik-Kvesić. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2024. godine.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traži da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Na probleme u Lici osvrnuo se Hrvatski geološki institut. U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poručio da je onečišćenje izvora i smjera odlagališta nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Inicijativa iz Gospića poručila je da prosvjed u Zagrebu neće biti mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja i da će riječ imati građani, a ne političari. Kažu da će Hrvatska pokazati zajedništvo i zamolili su sve koji dolaze da se potrude kako bi prosvjed bio dostojanstven. U programu na Trgu bana Jelačića sudjelovat će građanske inicijative koje se bore s problemima zbog otpada iz cijele Hrvatske. Siska, Benkovca, Poznanovca, Splita, Rijeke, Pazina i još mnogih gradova. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka ići na glavni zagrebački trg.
2: Vijesti.
0: Šibenski vatrogasci cijelu će noć biti na požarištu u Slivnom kod Perkovića. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine te još nije lokalizirana. U gašenju su do noći sudjelovale i zračne snage, a u požaru je uništen dio pruge. Zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
3: Znači nemamo ga pod kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila. I pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novoga protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava iz Južne Koreje u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet Čulmua inače generalno može biti i do 500 kilometara. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najbojitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Zanimanje građana za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada nadmašilo je sva očekivanja. Na javne pozive stiglo je oko 600 prijava. Resorni ministar Branko Bačić najavio je novi javni poziv već za iduću godinu.
2: Uplatit ćemo odmah te iznose zgradama za koje imamo osigurana sredstva u proračunu. Kada nam se povećaju proračunska sredstva i osiguraju sredstva u proračunu za 2027. godinu, onda ćemo ići za sve one zgrade u ugradnju dizala i uređenje pročelja koji su ispunili A, ispunili uvjete i B, za koje smo mi osigurali sredstva. Ja se nadam i vjerujem da će svi projekti koji su ispunili kriterije biti sufinancirani tijekom 27. godine.
0: Vijesti. Europska unija osudila je veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji. Povjerenica za proširenje otkazala je planirani posjet Beogradu i rekla da ju je to podsjetilo na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je oštro i grubo odgovorio srbijanski predsjednik. Prilog Gorana Ivanovića.
5: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
6: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
5: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd posjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
7: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
5: Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen i za ratne zločine u Hrvatskoj.
8: Ratnog zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
5: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
0: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika. I od Moskve je to zatražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
10: Puno trke, puno dinamike, trebalo je biti strpljiv. Znali smo da će biti u tom nekom čvrstom bloku i da su opasni iz tranzicije i od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva, jednostavno danas nije išlo, ali ja sam se svemo zadovoljan sa prikazanim danas.
11: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
9: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak. Sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
1: Pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren. Užasan, težak. To objekti nisu, međutim ugrađena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: O situaciji na požarištu oglasio se DVD Perković, poručivši da su sve kuće obranjene i kako nema mjesta panici. Na požaru ostajemo do daljnjega i zajedničkim ćemo se snagama potruditi da se svaki plamen što prije ugasi, poručili su u Facebook objavi vatrogasci iz Perkovića. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obavezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Uhićeni će biti priveden višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti. Vijesti.
0: Tonske realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

je sve što mogu. Plovim po našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo predaje moru. Volim, čekajući

Požar u Slivenom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će